Došli natrag, poštovani slušatelji, pratite emisiju Euroklasik Naturno. U koncertnom dijelu emisije poslušate koncert od 24. kolovoza 2024. iz Royal Albert Halla u Londonu. Mezzosopranistica Jamie Barton, simfonijski orkestar BBC-a i dirigentica Dalia Stasevska izveli su Malerove Rikertove pjesme i Sibeliusovu petu simfoniju, a na početku koncerta izveli su drugu simfoniju američkog skladatelja druge polovice 20. stoljeća Juliusa Eastmana. Simfonija nosi naslov Vjerni prijatelj, u originalu The Faithful Friend, The Lover Friend's Love for the Beloved.

BBC-ev simfonijski orkestar i dirigentica Dalija Stasevska izveli su petu simfoniju u S-duru Žana Sibeliusa, čime je završio koncert. U nastavku programa slijede dvije skladbe. Prva je Gdje odlazi otpjevana glazba Williama Waltona, iza čega slušamo Christian Wolff u Cambridgeu Mortona Feldmana.

BBC-ev simfonijski orkestar i dirigent Leonard Slatkin izveli su drugu simfoniju zvanu i Londonska simfonija engleskog skladatelja 19. i 20. stoljeća Ralpha Vaughana Williamsa. Završavamo koncertni dio emisije. Ostanite s nama, vraćamo se nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo Papandopulove Dodolice, Rautavarin Cantus Arcticus, Farkaševih pet drevnih mađarskih plesova i Mozartovu klavirsku sonatu u D-duru oznake 311. Počinjemo gudačkim kvartetom Jahač, odnosno Konjanik u G-molu Josefa Haydna. Haydn je gudačke kvartete pisao tijekom čitavog života. Kvartet Jahač nastao je kada je skladatelju bilo 65 godina. Jedan je od njegovih najomiljenijih kvarteta, a ime Jahač dobio je po galopirajućem ritmu u posljednjem stavku.

Kvartet Ebene izveo je treći gudački kvartet opus 74 naslova Jahač Josefa Haydna. Poslušajte dalje skladbu Borisa Papandopula, Dodolice, pučki obrad za sopran, djevojački zbor i klavir, u izvedbi Slovenskog komornog zbora i sopranistice Miljenke Grđan.

Dodolice, pučki obred za sopran, djevojački zbor i klavir Borisa Papandopula inspirirana je zbirkom narodnih pjesama Vuka Stefanovića Karadžića. Izvili su ih sopranistica Miljenka Grđan, slovenski komorni zbor, pijanist Vladimir Krpan i dirigent Vladimir Krančević. Slijedi Cantus Arcticus Eino Juhania Rautavare.

Kontratenor Alex Potter, tenor Samuel Boden, bas Matthew Brook, kolegium vokale Gent i dirigent Filip Herevege izveli su Rejoice in the Lord Away Henrya Purcella. Slijede praški valceri Antonina Dvoržaka.

Bila je to simfonija da Camera Atre, opus 6, broj 6 u B-duru Antonija Nicole Porpore. Nastupili su članovi instrumentalnog ansambla Muzika Viva, Renata Penezić flauta, Branko Mihanović oboa, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Višnja Mažuran čembalo. Simfonija u D-duru za violinu i orkestar Johana Sebastiana Baha bit će naše sljedeće dijelo koje slušamo u svitanju na trećem. Nastupit će violinist Eli Goren i londonski barokni ansambl. Dirigira Karl Haas.

0: Bila je to simfonija za dvije violine i basso continuo Vincenza Albricija. Nastupile su violinistice Laura Vađon i Iva Tovunac, čembalist Peter Lenerberg i violončelist Krešimir Lazar. Tim dijelom završava jutrošnje svitanje na Trećem. Urednica Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Poslušajte Radio Igru.
2: Hoćemo danas imati ples.
1: Ivona Marcijuš.
3: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
1: Odjednom je postalo tiho.
4: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
1: U ponedjeljak u 18 sati.
4: Naše su uvijek takve. Ta im je omiljena.
1: Na Trećem programu Hrvatskog radija.
5: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Svitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te svitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
6: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
7: Do, re, mi.

0: Mikrokosmi. U članku Između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Houellebecqa, Carole de Lattre, analizira prikaz masovnog turizma u dva romana Michela Houellebecqa, te pokazuje da se ispod otvoreno priznate opčinjenosti likova turizmom zapravo krije oštra osuda turističke industrije, osobito turističkog diskursa. Autorica predaje kolegije iz francuske književnosti i kulture na američkim sveučilištima. Tekst donosimo u prijevodu Snježane Kirinić.
1: Kritika turizma u putopisima nije nova. Štoviše, dugo je bila jedna od temeljnih sastavnica toga književnog žanra. Već sa sredinom 19. stoljeća razvija poseban književni fenomen koji se sastoji u suprotstavljanju autora putnika običnim turistima, te u razlikovanju navika autora od navika hordi turista, čijem se ponašanju izruguju. Ti su književni prikazi tijekom stoljeća i pol pridonijeli širenju negativne i stereotipne slike turista, ali i turizma, koji se opisivao kao niže razredni oblik putovanja. Neki su autori fenomen turizma temeljito propitivali iz perspektive likova koji su bili turisti. Michela Houellebecqa osobito se može okarakterizirati kao pisca turizma, s obzirom na to da sva njegova prozna fikcionalna djela na pozornicu dovode turiste, pogotovo romani Lanzarote i Platforma, u kojima je turizam glavna tema. Stoga je cilj ovoga članka istražiti taj gotovo neobrađeni aspekt književnog djela Michela Houellebecqa, i to proučavanjem diskurzivnih oblika putem kojih Lanzarote i Platforma razotkrivaju retoriku turističke industrije i njezine strategije. Ovo razotkrivanje događa se posredstvom dvostruke polifonije. Ponajprije riječ je o enuncijativnoj polifoniji u romanu Platforma, jer čitatelj tek na kraju saznaje da je pripovijest koju je upravo pročitao zapravo tekst koji je napisao razočarani Michel, koji turizam smatra simbolom neizbježnog propadanja Zapada. Diskurzivna polifonija prisutna u romanima Platforma i Lanzarote omogućava pripovjedačima u ta dva romana da razotkriju strategije uspostavljene u diskursima takozvanih rutinskih žanrova, turističkih kataloga i vodiča, da istaknu način na koji oni zavode čitatelje, osobito nametanjem stereotipa, ali i da razotkriju njihove ekonomske motive i lažna obećanja. Upravo proučavanjem postupaka oblikovanja teksta, transtekstualnosti, intertekstualnosti i metatekstualnosti, moći ćemo razlučiti ove mehanizme kritike u diskursu pripovjedača. Ljubitelji organiziranih putovanja, pripovjedači u romanima Platforma i Lanzarote priznaju, ne bez nelagode, koliko se lako daju zavesti govorom turističkih profesionalaca i idiličnom slikom koju prodaju katalozi. No istodobno znaju zauzeti i kritički odmak prema tim tekstovima, te ne oklijevaju razotkriti njihove diskurzivne strategije, osobito njihovo oslanjanje na stereotipe, uvriježene kolektivne obrasce povezane s općenitom predodžbom.
0: Formalna polifonija koju uvodi Michel Houellebecq ponajprije omogućava nadilaženje stereotipa posramljenog turista, prikazujući likove koji nastoje razumjeti zašto rutinski žanrovi imaju toliku moć zavođenja nad svojim korisnicima. Doduše, pripovjedač u romanu Lanzarote i Michel pripovjedač u Platformi osjećaju sram kad priznaju da jesu ili da su bili oduševljeni korisnici turističkih agencija. Taj se osjećaj kod prvoga očituje pokušajem da djeluje opušteno kako bi bolje prikrio svoj očaj, a kod drugoga uvredama upućenima samome sebi, jer se naziva kretenom. No, oni su također sposobni analizirati vlastito stajalište kako bi ponudili utemeljenu kritiku ponašanja turista. Već na početku romana Platforma, Michel pripovjedač ističe fascinaciju koju je nekoć osjećao prema brošurama turističkih agencija. Kao što enuncijativna polifonija uspostavljena u romanu Platforma omogućava Houellebecqu da propita razloge koji turista mogu navesti da se prepusti zavodljivosti diskursa turističkih agencija, ona omogućava i da se pokaže dvoznačnost stereotipa. Strategija turističke industrije sastoji se dakle u tome da se određeno mjesto svede na poznatu sliku, posežući za dostupnim kulturnim stereotipima. Dok se Michel Leak sprema odabrati turistički aranžman, Michel pripovjedač dekonstruira različite razine kategorizacije i stereotipa koje mu nude turistički katalozi. Daleko od toga da u prvi plan stavljaju samo odredište, agencije prije svega privlače turiste nudeći im određenu vrstu boravka i obećanje neodređene psihološke emocije ili nejasno definirana osjetilnog iskustva. Tako se Tajland u katalogu predstavlja metonimijom, čestom figurom u turističkoj industriji jer se zemlja identificira s velikom geografskom zonom tropskog područja, čija površina znatno premašuje teritorij same zemlje, ali koja ima prednost što je u zapadnjačkoj imaginaciji povezana s idejom topline i egzotike. Kuba je pak označena dvama kulturnim stereotipima, plesom koji potiče s otoka i njezinim karakterističnim pićem koji asocira na radost življenja. Michela je na kraju zaveo opis boravka na Tajlandu ne zato što mu je prikazao zemlju, nego zato što zadovoljava njegove prosječne želje, nudeći mu niz vrhunskih stereotipa. Na kraju sam odabrao Tajland. Mora se priznati da je tekst u brošuri bio vješt, sposoban zavesti prosječne duše. Organizirana tura s daškom avanture koja će vas odvesti od Bambusa uz rijeku Kvaj do otoka Koh Samui, da bi završila na otočju Koh Phi Phi u blizini Phuketa, nakon predivnog prolaska prijevojem Kra. Cool putovanje pod tropskim nebom.
1: Započinjući citat ironičnim komentarom, Michel pripovjedač jasno poziva čitatelja da uoči vještinu, ali i banalnost turističkog diskursa. Cilj turističkog diskursa prema Michelu pripovjedaču stoga je manje istaknuti određena mjesta, a više pobuditi u svijesti potrošača ugodne slike povezane sa stereotipima, istodobno dajući turistu pozitivnu sliku o njemu samome kao cool putniku. Pridjev koji zasigurno objašnjava uporabu engleskoga izraza tropik u nazivu putovanja, čime se stvara egzotičnost uz oslanjanje na popularnost anglosaksonskog, osobito američkog imaginarija u Francuskoj. Metatekstualnim komentarom o vještini opisa usmjerava se način njegova čitanja i daje povod da se uoči satirična nota zbog pretjeranosti stila koji karakterizira ovu brošuru. Opis kataloga Nouvelle Frontière u romanu Platforma snažno je obojen ironijom i turističkim stereotipima, čime dovodi u pitanje njegovu preskriptivnu narav te potiče čitatelja na oprez i na odmak od njegove zavodljivosti. Uz to što širi stereotipnu viziju Tajlanda, opis putovanja za Michela je tim problematičniji jer je i varljiv. Turistu daje dojam da je izniman subjekt te da će doživjeti jedinstveno iskustvo, pravu pustolovinu, dok zapravo samo putuje, poput milijuna drugih, na prenapučena mjesta. No kod Welbecka turisti i sami pridonose širenju tih stereotipa koje nude materijalni nositelji turizma. S jedne strane tako što pozitivno odgovaraju na ponude turističkih agencija, a s druge strane tako što žele da mjesta odgovaraju reklamnim slikama koje agencije ističu. Slikama koje zatim i sami žurno reproduciraju svojim fotoaparatima. Putujući na Lanzarote, jedan od kanarskih otoka, pripovjedač u istoimenom romanu tako ismijava ponašanje turista tijekom posjeta nacionalnom parku Timanfaya. Ostatak izleta bio je prema istom obrascu. Svakih nekoliko kilometara buldožerom je bila raščišćena jedna čistina, unaprijed označena pločom s prikazom starinske fotografske kamere smijehom. Tada bismo se zaustavljali. Mi izletnici, raspoređeni na nekoliko četvornih metara asfalta, pritiskali bismo okidače svojih aparata.
0: Michel se u Platformi također izruguje uzbuđenju turista pri pomisli na fotografiranje. Ismijava frustraciju izletnika banalizirajući prizor bivola i animalizirajući turiste čije ponašanje, a osobito njihovo poskakivanje, podsjeća na ponašanje bića koja žele fotografirati. No ondje gdje je pripovjedač Lanzarotea ponajprije nastojao kritizirati izletnike koji se ponašaju poput krda, Michel ide korak dalje, pokazujući da turisti svojim ponašanjem pridonose učvršćivanju stereotipa koje uspostavlja turistička industrija. Upotrebljavajući izraz klišeji umjesto fotografije, Michel pokazuje da je prava motivacija izletnika iz francuskog departmana Jira snimiti ikoničnu fotografiju nalik na onu koju šire agencije i koja jamči uspješnost njihova putovanja, jer bi time njihovo iskustvo odgovaralo onome koje nude katalozi. Tiskani turistički vodiči koji su se u svojem modernom obliku pojavili potkraj 18. stoljeća ubrzo su zauzeli ključno mjesto u iskustvu putnika te su pridonijeli pretvaranju putovanja u turizam. Putopisna književnost, sklona ismijavanju turista, veoma je brzo izrazila ovu novu ovisnost pretvarajući prikaz turista s vodičem u ruci u pravi književni topos. Iako se takva stereotipna vizija pojavljuje i u Welbeckovim romanima, njegovi se protagonisti ne zadovoljavaju samo obrušavanjem na turiste. Oni i tiskane vodiče podvrgavaju istom postupku primijenjenom na turističke kataloge. Citirajući ih ili parodirajući, razotkrivaju mehanizme njihove retorike i time dovode u pitanje njihov autoritet. Preuzimajući na svoj način topos turista s vodičem u ruci, Welbeckovi likovi svakako žele kritizirati taj odnos ovisnosti, ali i činjenicu da diskurzivni mediji u krajnjim slučajevima teži zamijeniti samo iskustvo. Ta je ovisnost to više za osudu jer su protagonisti itekako svjesni lakoće s kojom se i sami katkad daju zavesti. Premda pripovjedač Lanzarotea na početku romana kritizira turističke vodiče i sam često preuzima njihov diskurs, njegov opis otočnih krajolika tako je nekoliko puta prekinut odlomcima koji kao da su izravno preuzeti iz vodiče. Dobar primjer zato je opis vinograda u regiji Laheriji. Sunce je zalazilo kad smo stigli u Laheriju. To je uska dolina koja se probija između padina od kamenja i šljunka u nijansama od tamno ljubičaste do crne. Tijekom stoljeća stanovnici otoka skupljali su kamenje, podizali polukružne suhozide i u šljunku kopali udubine zaštićene tim zidovima. Unutar svake udubine zaklonjene od vjetra posadili bi jedan trs vinove loze. Ustrajnost koju su zahtijevali ti radovi bila je dojmljiva.
1: U platformi Michel se pak ne može suzdržati da ne kupi Rutarov vodič kroz Tajland i da ne slijedi njegove preporuke do najsitnijih detalja dok priprema ruksak. Ipak njegovo se mišljenje o korisnosti vodiča ubrzo mijenja, jer na kraju usred putovanja baca svoj primjerak u koš za smeće na benzinskoj postaji. Uz to, premda nekoliko puta spominje informacije iz vodiča, gotovo uvijek to čini kako bi istaknuo njihovu relativnost i ne oklijeva dovesti u pitanje njihovo viđanje svijeta. Za razliku od pripovjedača Lanzarotea, on nikada ne prisvaja diskurs vodiča. Naprotiv, ide toliko daleko da takvo stajalište prokazuje i kod svojih suputnika. Na Tajlandu tako daje satiričan portret drugog turista, Renea, uvijek naoružanog Michelinovim vodičem, koji tijekom prvog zaustavljanja posvećuje više pozornosti knjizi nego samome mjestu. Takvo ponašanje djeluje tim čudnije što René radije u vodiču provjerava točnost riječi mlade tajlandske vodičice koja ih prati, nego da sluša kako ona govori o svojoj zemlji. René s Michelinovim vodičem u ruci pratio je redak po redak, uvijek spreman ispraviti ovu ili onu pojedinost. Želeći kritizirati turističku praksu, Michel ismijava tu opsesivnu ovisnost uspoređujući turista s učenikom u ranim fazama učenja čitanja. Čitao je prateći retke prstom. Kada ovisnost postane prevelika, kao u Reneovu slučaju, vodič više ne ispunjava svoju ulogu pratitelja na putovanju. Naprotiv, djeluje kao diskurzivni zaslon između turista i mjesta, kako Michel poslije primjećuje. Konačno, ono što ljubitelji istraživačkih putovanja ponajprije traže jest potvrda onoga što su mogli pročitati u svojim vodičima. Ono što Welbeckove protagoniste zanima ipak je manje ismijavanje turista, a više razotkrivanje pristranosti vodiča dekonstruiranjem njihove retorike. Premda bi trebali pomagati putniku u otkrivanju zemlje i nastojati biti poučni, vodiči su istodobno i ideološki usmjereni. Oni mjesta ne samo opisuju, nego ih i konstruiraju, populariziraju i hijerarhiziraju, namećući time turistu i geografsko ili političko čitanje područja koje posjećuje. Ako je turist potpuno ovisan o objašnjenjima tog diskurzivnog medija, lako može biti zaveden lošim vodičem koji mu nudi samo okrnjenu, pa čak i pogrešnu sliku stvarnosti. Michel je posve svjestan tog rizika i ne okljeva sučeliti diskurse različitih vodiča i nijansirati njihove stavove. On s jedne strane uočava hiperboličnu dimenziju diskursa vodiča, osobito u uporabi pridjeva apsolutan, a s druge i njegov hegemonijski karakter, naglašen zamjenicom svi, koja pokazuje kako vodiči pojedinačni sud pretvaraju u opću istinu. Uz to ističe da je ponuđena slika mjesta djelomična, pa čak i pristrana. Istina, Michelinov vodič spominje svakodnevnu stvarnost stanovnika, navodeći glavnu gospodarsku djelatnost, metalurgsku industriju, no to ipak ne smatra dovoljnim razlogom za posjet. Kao samo usputna postaja prema drugom odredištu, grad ne pripada potpuno turističkim rutama, te stoga ne može financijski profitirati od turizma, iako, kako Michel ističe, pridonosi njegovu razvoju. Pa što bismo bili bez metalnih konstrukcija? Željezna se ruda iskapa u zabačenim krajevima i prevozi teretnim brodovima. Sinteza se događa u gradovima poput Surat Thania. Iz nje nastaju autobusi, željeznički vagoni, trajekti. Rezultat dijelom služi za prijevoz zapadnih turista.
0: Za Welbeckove protagoniste pristranost vodiča vidljiva je u načinu na koji hijerarhiziraju prostor, ali i u jeziku kojim se služe. Zbog toga se ne zadovoljavaju općom kritikom vodiča, nego pribjegavaju ad hominem napadima, vrlo jasno navodeći imena svojih meta, te citirajući i parodirajući njihov diskurs kako bi razotkrili njihove predrasude. Prema Michelu, svaki se vodič obraća određenoj publici do te mjere da tvrdi kako može prepoznati osobnost svojih suputnika na temelju izbora vodiča. Tako se Josian povezuje s mentalitetom vodiča Rutar, iz kojega smatra Michel preuzima mržnju, vulgarni elitizam i agresivni mazohizam, te cilj da pokvari svaku i najmanju radost turista. Naime, pripovjedač se toliko žestoko trudi ocrniti Rutar, upravo zbog toga što mu je posebno problematična filozofija vodiča koji se od svojega nastanka definira kao potraga za autentičnošću i nostalgija za izgubljenim rajevima, koje suprotstavlja masovnom turizmu. Kao što je zapazio André Rauš, geslo ovoga vodiča jest raskinuti s prefabriciranim turizmom i suočiti se s pravim životom stanovnika. Michel, međutim, zapaža kako hvaliti autentično i tvrditi da se to traži više gotovo nema smisla. Tako se usprotivio Josian, koja ne preporučuje prisustvovati predstavi tradicionalnih tajlandskih plesova koju smatra malo previše turističkom. Michelova reakcija, što je htjela time reći, sve je turističko, pokazuje da prema njegovu mišljenju razlika između putnika i turista, te između turističkog i neturističkog, više nema nikakva smisla u svijetu u kojem je turizam postao norma i gdje je turistička industrija sve pretvorila u spektakl. Josianin komentar, smatra Michel, manje proizlazi iz želje za autentičnošću, a više iz težnje da se razlikuje od drugih turista koje smatra inferiornima. Ta predstava tradicionalnih tajlandskih plesova bila je prema njezinu mišljenju prikladna jedino za Josette i Renéa, koje je u sebi nazivala Bidochon. Pozivajući se na poznati par iz Bineova stripa, pravi klišej prosječnoga Francuza, Michel razotkriva licemjerje turista i njihovih vodiča, koji, poput Josian, tvrde da traže autentičnost koju je njihovo vlastito ponašanje pomoglo izbrisati. Svjestan da živi u svijetu u kojem je sve turističko, Michel ne tvrdi da traži autentično iskustvo. Prema njegovu mišljenju, preostaju jedino zabave više ili manje prosječne kvalitete koje putniku mogu pružiti samo površno i prolazno zadovoljstvo. Kao sudionici turističke industrije, putni vodiči pridonose toj tendenciji i autentičnošću se koriste jedino u komercijalne svrhe, baš kao što to čine turistički katalozi. Pripovjedač Lansarotea također uzima na zub putni vodič. Poput Michela, on kritizira specifičan stil vodiča, parodirajući ga pri opisu otoka. Otoku bi se mogla ponuditi još jedna karta, karta kulturnog turizma, koju obožavaju mnogi umirovljeni učitelji i drugi seniori. Na španjolskom otoku, u nedostatku noćnih klubova, mogli biste se nadati susretu s ponekim tragovima prošlosti. Nažalost, sve te lijepe stvari uništene su između 1730. i 1732. u nizu potresa i vulkanskih erupcija neviđene snage. Dakle, za kulturni turizam nema šanse. Iako je kritičarka Sabine van Wezelmael zapazila da je ovo poglavlje satirična parodija lošeg vodiča, ona ne precizira o kojem se vodiču radi. No, očito je, osobito imajući u vidu fusnotu koja se raduje odsutnosti rutara na Lansaroteu, da se misli upravo na njega. Pripovjedač, preuzimajući dva karakteristična obilježja vodiča, koristi se kolokvijalnim jezikom i mnogim onomatopejama koje izražavaju vrijednosni sud.
1: No, Lansarote nadilazi puku satiričnu parodiju. Opis otoka koji nudi pripovjedač, iako preuzima stil vodiča kako bi mu se narugao, zapravo mu mijenja svrhu. Stvar je u tome da protagonisti zapravo pišu anti-rutar, predstavljajući otok kao antiodredište za ljubitelje tog vodiča. Lišen svog uobičajenog vodiča, prosječni francuski turist, to treba priznati, vrlo brzo riskira da na Lansaroteu iskusi sve znakove solidne dosade, kaže Uelbeck. Preuzimajući vrijednosti cijenjene u tom vodiču, na čijim se stranicama tvrdi da je on melting pot humanizma, ekologije, poštovanja prema narodima, samoironije, dobrodušnog humora, potrage za autentičnošću, nostalgije za izgubljenim rajevima i aluzija na Tintina, pripovjedač se njima koristi kako bi diskvalificirao otok kao turističko odredište. Budući da je vodič poznat po empatičnim stajalištima, ekološkim, humanitarnim, pripovjedač tvrdi da Lansarote tim manje može poslužiti ekološkom turizmu. Kako bi odvratio poklonike vodiča u gotovo grozničavoj potrazi za autentičnošću koja očito nestaje da posjete otok, on ga prikazuje kao turistički pakao. Napokon, daleko od toga da predstavlja Lansarote kao nešto u što se zaljubljujemo na prvi pogled, kako se to često navodi u vodiču, pripovjedač romana ističe gotovo neznatnu turističku zanimljivost otoka i zaključuje poglavlje ovom rečenicom. Tjedan dana na ovom otoku trebalo je biti podnošljivo. Ne baš uzbudljivo, ali podnošljivo. Uostalom, ostatak pripovijesti i jednostavna pretraga otoka pokazuje da je taj opis Lansarotea neistinit. Pripovjedač kao da sam sebi proturječi, jer u istom poglavlju spominje dva ostvarenja arhitekta Cesara Manriquea, nacionalni park Timanfaya i vrt kaktusa, koja se mogu svrstati u kategoriju kulturnih atrakcija. On s jedne strane pazi da ne navede ime arhitekta, a s druge strane opisuje ta mjesta kao osrednje atrakcije, umjesto da istakne kako ona uspijevaju promovirati kulturnu baštinu i poseban okoliš Lansarotea, poštujući pritom cjelovitost njegova krajolika. Vrt kaktusa u svakom slučaju nije velik. Obilazak se, što se mene tiče, mogao riješiti za nešto manje od pola sata. Ponovno si proturječi kad u nastavku pripovijesti spominje status rezervata biosfere koji je otoku dodijelio UNESCO, što dokazuje da je zapravo moguće prakticirati ekološki turizam. Da bi se otišlo dalje, trebalo je platiti ulaz od 1000 pezeta, za što bi vam dali malu brošuru koja upozorava da ulazite u svjetski rezervat biosfere i nabraja različite zabrane. No, umjesto da taj status smatra sredstvom zaštite otoka, pripovjedač ga radije tumači kao znak podvale osmišljene za iskorištavanje lakovjernih turista.
0: Premda bi se Lansarote mogao smatrati svjedočanstvom turista razočaranog odmorom, što bi bila pozicija pripovjedača, a možda i Uelbeka koji je posjetio otok, postoje dva čimbenika koja dopuštaju drukčiju interpretaciju. Ovaj antivodič zapravo se može čitati ne kao kritika otoka, nego kao pokušaj da se spriječi dolazak turista na Lansarote, kako bi se sačuvao prostor koji pripovjedač i Uelbeck smatraju iznimnim. Valja zapaziti da se u opisu otoka nipošto ne ističe njegova ružnoća, nego se naprotiv otkriva pripovjedačeva očaranost njegovom začudnom ljepotom. Taj

Uživale su padinu bijeloga pjeska koja se oštro spuštala prema moru. Što više, čini se da se kod samoga Uelbeka razvila prava opčinjenost otokom koji spominje u pjesmama, ali i u još dva romana, osobito u Mogućnosti otoka, u kojem se Lanzarote pojavljuje na kraju kao moguće mjesto utopije. Dakle, Lanzarote doista ima cilj biti antivodič, odnosno pripovijest koja zauzima suprotno stajalište u odnosu prema tradicionalnoj retorici turističkih vodiča, koja hvali atrakcije mjesta kako bi privukla posjetitelje. Književnost kod Uelbeka stoga ne služi promociji putovanja kao što to čine turistički diskursi, nego upravo suprotno, služi razotkrivanju tih diskursa i kao pokušaj da se uspori širenje turizma u nadi da će se očuvati iznimnost nekih mjesta. Polifonični romani počivaju na suptilnoj isprepletenosti glasova i poigravanju različitim vrstama transtekstualnosti, pa je tumačenje Uelbekovih pripovijesti često predmet sporenja. Ta interpretativna dvosmislenost posebno je vidljiva kad se raspravlja o masovnom turizmu. Premda priznaju svoju opčinjenost turističkim diskursima i nemogućnost bijega od toga oblika putovanja, pripovjedači u romanima Lanzarote i Platforma ipak odbijaju naloge vodiča i turističkih brošura koje se prije svega oslanjaju na korisničko bezuvjetno prihvaćanje. Izlažući njihove strategije i razotkrivajući mehanizme njihove retorike, oni dovode u pitanje autoritet diskursa koji, prema njihovu mišljenju, pridonose pretvaranju svijeta u klišeje i uklapaju se u destruktivnu kapitalističku logiku zapadnih društava. Iz toga sudara turističkih žanrova i književnosti nastaje naravno kritika masovnog turizma, ali i poziv aktivnim čitateljima da budu oprezni prema stereotipima i kulturnim i književnim, te da pokažu sumnju prema svakom diskursu, bilo da dolazi iz turističke industrije, bilo od Uelbekovih likova.

Slušali ste ogled Carol the Letter, između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Welbecka. Čitali Rosanda Tometić i Lovro Golac, snimio Jurica Novosel, uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku glazbenog kolaža slušamo uvod i Summertime iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Roberta Alexander, Njorška filharmonija i Zubin Mehta.

Pijanistica Eliša Zizov izvela je četvrti preludij za klavir Đorđa Geršvina. Slijedi šesti stavak valcer broj 2 iz prve suite za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića, Filadelfijski orkestar i Maris Jansons.

Filadelfijski orkestar i Maris Jansons izveli su valcer broj 2, šesti stavak iz prve suite za varijetetski orkestar druge jazz suite Dmitrija Šostakovića. Završio je glazbeni kolaž, uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

0: što je ovaj ovdje predmet?
1: Ne znam.
0: To vam je strugač blata. Nekad davno, dok nije bila razvijena higijena, ovako kao danas, kad su još postojale konjske zaprege i putevi uglavnom bili neasfaltirani, to su vam ljudi strugali blato.
1: Pa evo, zanimljivo je naučiti nešto novo, vidim to svaki dan, a zapravo nemam pojma čemu služi.
0: Gospođo Kranjčević, evo nas na Trgu Republike Hrvatske broj 6, zgrada Hrvatskog Sokola. Ovdje nemamo jedan, nego dva strugača blata.
2: Evo, ovo je samo još jedan primjer da se u samom središtu grada nalaze strugači blata. Zanimljivo je da su oni položeni simetrično, znači na jednom ulazu, uz ulaz nalaze se dva strugača blata zakrivljenog oblika, s obzirom da je navučeno nekoliko slojeva asfalta, ne možemo vidjeti da li je sa donje strane bilo kakvih ukrasa.
0: Kako vam se čini kao ukras?
2: Ona održava duh vremena, kraj 19. stoljeća, i kao nužni detalj zgrade ostao je sačuvan. Zanimljivo je to da nije uništen, maknut, izravnan sa kotom terena, i zapravo pokazuje da se bio nekada koristan element, znači u samom središtu uz Hrvatsko narodno kazalište se nalaze ti detalji zgrade.
3: To su detalji na koje se uopće ne obraća pažnja. Hodate pješice, recimo prilazom Đure Deževice, uopće ne pogledate, a ima ih dosta. Onda, na primjer, na Mažuraničevom, na Marulićevom, dolje na Tomislavovom. Još su očuvani, naravno, riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć, pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu, koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne.
2: Danas je zapravo se to više ne koristi, osim u ekstremnim uvjetima kada je blato, kada je velika količina kiše ili sa strane dvorišta, pa evo, to se više praktično ne koristi.
0: Strugači blata gotovo da više uopće ne služe svoj svrsi. Mali zabetonirani komad željeza danas može tek pobuditi simpatiju ponekog prolaznika. Ali ipak, zaustavimo pogled na njemu. Taj detalj i danas krasi mnogo zgrada zagrebačkog centra. Katkada odlomljen, zahrđao ili pak potpuno očuvan, strugač blata može nas prebaciti u jedno minulo, ali vrlo šarmantno vrijeme. Toga je svjesna i Jasenka Kranjčević, koja je razvila vrlo simpatičnu zanimaciju.
2: Moj interes za sakupljanje strugača blata je došao sasvim iznenada kada sam vidjela u naselju Prečkom blato na jednom, da tako kažem, slabo dizajniranom, neoblikovanom, sasušeni komad blata. I nekako sam se prisjetila da toga ima na više mjesta u gradu. To je bilo prije cirka 10 godina kada sam počela sakupljati tu i tamo, kad pješice hodam po centru, pogledati te strugače blata, i vidjela sam ih da ima stvarno različitih i na jako puno lokacija.
0: I vidim, odlučili ste o tome nešto i napisati.
2: Pa zapravo, tekst još nije jako veliki, već zapravo vidjelo se da prilikom analize zgrada najčešće u arhitektonskom smislu analiziraju se tlo, crt, pročelje, izvođači, projektanti, interijer, važnost imena, njihov doprinos. A zapravo zanemaruje se taj jedan mali detalj koji je strugač blata, koji je danas više van funkcije korištenja, nema značenje kao nekada. Vidjela sam da imaju neko specifično oblikovanje i da održavaju umijeće obrtnika, ali isto tako i samog naručitelja, investitora, Znači, suradnja između investitora i umijeće obrtnika, evo, da bi se to moglo nekako sagledati i sa arhitektonskog i sa estetskog, javno-zdravstvene namjene, ali isto tako i sa nostalgične strane. Za sam Zagreb imam više od 100 primjera po različitim ulicama, ali isto tako vidimo ih i u Splitu, i u Dubrovniku, i u Đurđevcu, i u Križevcima, u različitim gradovima Hrvatske, i često kada ih fotografiram u centru Zagreba, ljudi me gledaju kao da li skupljam smeće ili ne znam nešto, tako da nekad i maknem smeće samo zato da bi ti strugači blata ispali što ljepši, što ugodniji, ali zapravo primjećujemo da danas osobe koje čiste zgrade, da bez obzira da li stambene ili druge namjene, vidimo da se koriste različita kemijska sredstva za dezinfekciju i tako dalje, pa često su ti strugači blata, oni su oštećeni sa kiselinom, izloženi hrđi i tako dalje, zbog sredstva za korištenje za higijenu zgrada.
0: A koliko su oni što i dalje uporno stoje uz ulaze estetski zanimljivi? Imaju li umjetničku vrijednost? Takav odgovor najbolje je potražiti u Muzeju za umjetnost i obrt te upitati Arijanu Koprčinu, voditeljicu zbirke metala. Što joj je uopće prva pomisao kad se oni spomenu?
3: Riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne. Mnoga stubišta zapravo na ulazu u kućne veže, na mnogim stubištima više toga nema, ali na ponekima ima i bilo bi jako lijepo obratiti pažnju da se sačuvaju.
0: U toj zbirci kakvi slični i srodni predmeti postoje i sačinjavaju tu zbirku?
3: Baš konkretno takav tip predmeta, strugač blata, da kažemo hrvatski, takav predmet nemamo u zbirci. Međutim, zbirka metala koja je velika i vrlo šarena, da tako kažem šarolika, obuhvaća i predmete od kovanog željeza. Naravno, ona rano razdoblja koja nama u ovom kontekstu nisu toliko važna, ali imamo neke predmete koji se recimo nadopunjuju na ovo. A to bi bila zapravo oprema stubišta, dijelovi ograda, prozorske rešetke, rešetke koje su bile nekoć na ulaznim vratima, odnosno ti detalji koji čine zapravo jednu cjelinu stubišnog prostora i zapravo su mišljeni kao cjelina s arhitektonskom opremom zgrade i sa arhitekturom zgrade. Takvih predmeta imamo prvenstveno iz radionice obrtne škole. Nekoć su bili u jednoj dvorani starog stalnog postava, da tako kažem. I zapravo radovi obrtne škole su najveća cjelina kovanog željeza koja je u fundusu sačuvana u kontekstu zbirke metala. I to naravno ne treba ni čuditi, jer je sama zgrada muzeja eksponat za sebe.
2: Možemo vidjeti ili detalje secesijske art dekoa, možemo vidjeti sa kuglicama, sa zafrknutim rubnim detaljima, sa kockicama, sa nekakvim suzama, kružićima, kockicama, kvadratićima. Možemo i prepoznati vrijeme otprilike kada su nastali.
3: Prolazeći kroz ulazna vrata od stubište, koja većinom imaju i neke metalne okove koji nisu jednostavni, uvijek su specijalni, uvijek su ili su serijski ili su pak naručeni kao originalni pojedinačni predmeti. Tu su i kvake, brave, rešetke na prozoru ako su stubišna vrata ostakljena. Tu su naravno i ograda stubišta Tu su i rešetke na podrumskim prozorima, rešetke na različitim drugim ostakljenim dijelovima stubišta kojih ima u starim objektima. Zapravo je riječ o nekakvom total dizajnu koji bi mogao u slučaju kada je riječ o vrlo reprezentativnom arhitektonski i jako dobro osmišljenom objektu, to može biti doraženo do zadnjih detalja.
0: Mnogima je sama riječ secesija sinonim za ljepotu zagrebačkih veža i stubišta. Kakvi su tipični ukrasi koje u njima pronalazimo?
3: I drugi vid secesije se susreće upravo na ovim strugačima blata, gdje na pojedinim objektima u Donjem gradu susreću se jednostavni strugači koji su samo perforirani s nekoliko kvadratnih perforacija. One na izgled ne čine razliku, ali zapravo čine veliku razliku i stilsku determinaciju, jer upravo te perforacije su ono što se veže na bečko oblikovanje s početka 20. stoljeća. Na vrlo često su upotrebni predmeti, elementi, recimo nešto što je sasvim različite funkcije, ali sličnog oblikovanja, na primjer košarice za kekse i tome slične stvari, ostakljene, koje su izvana, zapravo košarica je metalna, vrlo često posrebrna i vrlo često ima takve kvadratne perforacije na tom vanjskom obodnom dijelu. To je recimo ta jedna poveznica u smislu stila, geometrijske secesije.
0: Sigurno je da je riječ o ljubkom dodiru estetike i funkcije, a upravo Arijana Koprčina objašnjava kako se strugač koristio.
3: Sa gornje strane mišljeno je da zapravo se struže potplat. Sa bočnih strana zapravo treba postrugati u donjem dijelu sa bočnu stranu cipele, a ondje gdje postoje ti svedeni elementi, tamo se može očistiti peta cipele. To je zapravo detalj koji se povremeno znate, a vi poznajete dobro stubišta i zapravo te predmete, ondje gdje se nađe onaj svedeni oblik, on je zapravo zamišljen da se umetne sa one strane gdje je moguće peta cipele i da se skine blato ili lišće. Tako da zapravo ovo je sjajan spoj stvarne funkcionalnosti koja je ovdje zaista primarna, ali koja je na neki način obučena, jako lijep oblikovana i usklađena sa stilom objekta. Ali primarno funkcionalna i zato kada je funkcija nestala popločavanjem, odnosno kada se izgubila potreba za skidanjem blata ili liša, tako su oni pomalo nestajali zapravo iz donjogradskih zgrada i iz stubišta, ali na svu sreću ima ih još sačuvanih.
0: Razvoj i širenje grada sigurno povlači i neke, možda nove higijenske uvjete. Kako je Zagreb nekada vodio brigu o čistoći? Kako se čuvalo od zaraza? Kako doskočiti blatu, prašini, a na kraju krajeva i smeću? Takav odgovor najbolje je potražiti kod nekoga tko se bavi poviješću javnog zdravstva.
4: Čini mi se da su 1890. ključne. Zašto? Zato što tad dolaze zapravo do izgradnje kanalizacijskog sustava, odnosno tada su udareni temelji za razvoj mreže kanalizacijskog sustava kakav danas imamo u Zagrebu. I druga stavka koja je dosta važna je regulacija potoka Medveščak, koja počinje isto 1890. godina. To su bile dvije dosta važne mjere, jer prvo, regulacijom potoka smanjili ste mogućnost plavljenja, samim time i pojavu nekakvog blata, a uvođenjem kanalizacijske mreže također smo zapravo dobili higijenske okruženje u kojem onda i ljudi koji žive u tom gradu žive bolje.
0: A što je bilo osobito važno?
4: Usudio bi se reći da je možda najveći segment uvođenje svijesti o važnosti zbrinjavanja izmeta, recimo, kroz gradnju prvih javnih zahoda. Recimo u Zagrebu je 1908. izgrađen na Britanskom trgu javni zahod koji danas djeluje. Onda imamo u Botaničkom vrtu, pa onda recimo kupalište Dijana koje još uvijek djeluje. Ono je doduše osnovano još u prvoj polovini 19. stoljeća, ali kroz sve te mjere se postepeno razvija svijest među stanovništvom o važnosti kupanja, o važnosti adekvatnog zbrinjavanja nekakvih otpadnih stvari koje nastaju djelovanjem prosječnog kućanstva. I usudio bi se reći da onda samim time se to postepeno uvodi i u zgrade kroz nekakve kade, umivaonike i sve ostalo što ide s tim.
0: U svojoj doktorskoj disertaciji Marko Kolić, povjesničar zaposlen pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, proučava među ostalim razvoj javnog zdravstva u našoj zemlji. On nam otkriva kako su se usvajale nove higijenske navike, a i kako predmet poput strugača blata tome pridonosi.
4: U Hrvatskoj se zapravo nekakve sustavne higijenske mjere provode tek nakon Prvog svjetskog rata. Čini mi se da ovi strugači blata i u međuratnom razdoblju imaju iznimno važnu ulogu, možda čak i važniju nego li u prethodnom periodu, zbog toga što djelovanjem prije svega Škole narodnog zdravlja snažno raste svijest ljudi o potrebi čistog doma, o prozračivanju, o dobroj pripremi hrane i slično, što do tada u biti nije bilo toliko rašireno, pogotovo ne među širim slojem stanovništva.
0: A što je s ostalim oblicima održavanja higijene?
4: Treba imati na umu da su nužnici, odnosno zahodi, ulaze jako kasno generalno u zagrebačke zgrade i tek kroz 20. stoljeće, i to jako postupno, to postaje nekakav standard. Tako da krajem 19. stoljeća situacija što se tiče u higijenskom pogledu nije najbolja, iako bi se usudio reći da raste svijest o važnosti higijene, s obzirom da kroz drugu polovinu 19. stoljeća imamo recimo, ne znam, Ignaca Semmelweisa koji je uvidio koliko je važna higijena ruku u rodilištima, ili recimo Josefa Listera koji uvodi antiseptički pristup i kirurgiji, pa Louis Pasteur koji je dokazao da mikroorganizmi uzrokuju kvarenje hrane. Sve su to zapravo nekakvi segmenti koji su pomalo i u ovim našim prostorima budili svijest o važnosti higijenskog djelovanja. Na tragu toga su i ovi naši strugači koji se zapravo u Zagrebu, čini mi se, pojavljuju tek negdje u 19. stoljeću. Iako u biti ne kasnimo za ostalima, strugači se u Europi pojavljuju tek negdje krajem 18. stoljeća u većoj mjeri. I sve to povezano zapravo s tim postepenom rasta svijesti o potrebi čistog prostora.
5: Ja sam Miranda Herceg, diplomirala sam grafički dizajn i vizualne komunikacije na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
6: Ja sam Ksenija Jurinec, također sam magistrirala dizajn na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u smjeru produkt dizajna.
5: Ksenija i mene povezuje interes za temom dizajna u urbanom prostoru, prostorima zagrebačke donjogradske cjeline. Tu smo se bavili istraživanjem opreme u haustorima i stubištima donjogradskih blokova. Pri tome smo posebnu pažnju posvetili zelenom valu.
0: Kada je to bilo i što vas je motiviralo baš za tu temu?
5: Tema nas ta zaokuplja već duže vrijeme. Ona je posebno došla do izražaja nakon zagrebačkog potresa. Tada su naši haustori bili otvoreni zbog mnogobrojnih radova koji su u tom trenutku krenuli. Ljudi su bili zatečeni, a mi smo zapravo bili zatečeni tom nekom ljepotom koja se krije u našim haustorima, a koja je nekako uvijek zatvorena i neprimjetna. U našim višestambenim zgradama u Donjem gradu mogu se naći prekrasni primjeri urbane opreme kao što su pločice, rukohvati, prekrasna ulazna vrata, detalji kao što su poštanski sandučići, zvona, rasvjeta, mnogobrojni dizajnerski predmeti koji su kroz više desetljeća nekako se razvijali u našim unutrašnjostima zgrada.
6: Projekt je počeo 2022. godine pod naslovom Prolazi vremena, haustori i stubišta Donjeg grada. Jedan pogled praktičarki kroz izložbu galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.
0: A praktični vid ovoga projekta je uočio i nešto što svi zapravo opažamo.
5: Nakon ove velike izložbe izdvojili smo jedan segment koji se ticao zelenog vala i nastavili smo istraživanje zelenog vala posvećeno pročeljima. Dakle, napravili smo jednu mapu u kojoj smo prikazali sva pročelje, sva ulazna vrata zagrebačkog zelenog vala. Napravili smo anketu sa više pitanja koja su se ticala razmišljanja o očuvanju baštine, o eventualnim promjenama, o znanju stanara, koliko poznaju dijela u kojima stanuju i koja su njihova razmišljanja o budućnosti. Jedna faza ovog rada, te naše mape u kojoj prikazujemo zeleni val, zove se Kuće i vrata s potpisom. Taj naslov, Kuće i vrata s potpisom, odnosi se i na taj autorski dio u kojem želimo reći da su to vrijedna dijela nekih autora koji su promišljala ta pročelja i ta zgrada. A također, to je dvoznačno, jer sad su ta kuća i vrata s potpisom grafitera. Tako da želimo ukazati da su se na tom mjestu našeg zelenog vala našli razni potpisi.
6: Recimo, ono što smo našli interesantno u odgovorima ankete je da 100% stanara smatra da su zgrade u kojima žive kulturna baština i predstavlja vrijednost koju treba čuvati.
0: A kakav je bio odjek?
5: Možemo reći da su ovi naši radovi, ove prezentacije i na izložbi u Hrvatskom dizajnerskom društvu i kasnije na Zagrebačkom salonu izazvali dosta pažnje. Ljudi zapravo pokazalo interes za tu temu i čini nam se da je situacija bolja, to jest da ljudi bolje razmišljaju nego onako kako to zapravo izgleda. Tako da se zapravo čudimo kad se događaju te intervencije, da se skida nekakva originalna oprema i zamjenjuje se sa nekom sadašnjom kao suvremenom koja zapravo nije neke kvalitete, niti estetske, niti kao u materijalu. Evo, ne znam, možda su ljudi malo pasivni i ne čuvaju i ne brane dovoljno to neke baštinske vrijednosti, dok oni koji interveniraju i rade neke agresivnije promjene su zapravo više nametljivi i dolaze do takvih agresivnijih promjena.
0: Na kraju, koja bi bila uloga, a i smisao našega dražesnoga strugača danas? Nije možda funkcionalan, mali, ukrašeni komad željeza. Jasenka Krančević svakako ima plemenit cilj, a Arijana Koprčina zna koje dublje nedostatke možemo upravo iz njega očitati.
3: Mnogi objekti u Donjem gradu, neovisno o tome što možda nije sve rađeno po nacrtu arhitekta koji je projektirao zgradu, oni su vrlo domišljeni i jako dobro upotpunjeni i odgovaraju stilu zgrade. Treba proći po tim donjogradskim zapravo prostorima, po još uvijek otvorenim stubiškim prostorima koji su u mnogim slučajevima sada u obnovi i zapravo može se to i dalje vidjeti. Nadam se da kad se obnovi da će biti još ljepše i atraktivnije.
2: Možemo vidjeti da su oni fascinantni oblikom, izvedbom, položajem, ali da tako kažem maćehinskim odnosom prema tom dijelu obrtništva, tom dijelu vrlo malog segmenta baštine.
0: Pa baš smo vidjeli jako lijepe primjerke strugača blata u Zagrebu. Pa gospođo Koprčina, pa koliko je to zapravo jedan lijepi romantični ukras?
3: Je, možemo reći da je romantičan, možemo ga gledati s nostalgijom. Zapravo jako lijep ukras svakog javnog prostora. Kad prolazite ulicom, zapravo prekrasno je vidjeti da još postoje.
0: Gospođo Krančević, hoćete li nastaviti obogaćivati vašu zbirku fotografija?
2: Pa svakako, jer evo kada razgovaram sa vama i sa brojnim kolegicama i kolegama, vidim da ima potencijala, da su svi izrazili, da tako kažem, moj dugogodišnje ne baš pasionirani, ali detalj koji sakupljam, da ima potencijala da se evidentira o toj baštini, obrtu, detaljima zgrade koje se može prezentirati na različite načine.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjoj emisiji osvrnuli smo se na mali zabetonirani komad željeza, ljupki ukras zagrebačkih ulaza, strugači blata. Zvuk je oblikovao Toni Bertović, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Poslušajte radio igru.
3: Hoćemo danas imati ples.
2: Ivona Marcijuš.
4: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
2: Odjednom je postalo tiho.
5: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
2: U ponedjeljak u 18 sati.
5: Naše su uvijek takve. Ta im je omiljena.
2: Na trećem

0: programu Hrvatskog radija.
1: '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Nota Bene urednice Dine Puhovski, koja je podnaslovljena Nedjeljni Nankarov. Slušamo klavirske skladbe meksičko-američkog skladatelja Samuela Conlona Nankarova od 1912. do 1997. i jedno djelo Tomasa Adesa, rođenog 1971. koji je i pijanist, te najprije izvodi Nankarovljeve kanone. Za početak tri kanona za Ursulu Conlona Nankarova. Slušamo kanon 5 i 7, onda kanon 6, 9, 10 i 15 i za kraj kanon 2 i 3. Tomas Ades, klavir.

0: Bio je to Thomas Ades na klaviru koji je izveo svoju skladbu Vidljiva tama. Emisiju Nota Bene uredila je Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odoh jučer dolje u Pirej s Glaukonom Aristonovim, pomoliti se Božici i ujedno vidjeti kako će prirediti svetkovinu, budući da su je sada prvi put svetkovali. Lijep je bio i domaći ophod, ali se jednako tako pristalim činio i ophod u kojem su išli Tračani. Pošto se pomolismo i nagledasmo, htjedo smo otići u grad. Kad smo tako krenuli kući, ugleda nas izdaleka polemarh Kefalov i naloži sluzi da potrči, te nam reče da pričekamo. Sluga me uhvati straga za odijelo i reče: veli vam polemarh da pričekate. I malo kasnije dođu polemarh, Adimant, brat Glaukonov, Nikirat Nikijin i neki drugi koji su, čini se, sudjelovali pri svečanosti. Tada reče polemarh: Sokrate, u grad ste, mislim, krenuli. Ne misliš krivo, rekoh ja. Vidiš dakle koliko nas je. Da kako ne. Dakle, ili nadjačajte nas ili ostanite ovdje.
3: Ovako počinje jedno od najpoznatijih i najvažnijih filozofskih dijela Platonova država. Sokrat i njegovo društvo dolaze u Piraj, atensku luku u Faleronskom zaljevu, udaljeno oko 10 km od Atene, kako bi prisustvovali svetkovini trakijske božice Beneide, čija se svečanost slavila početkom lipnja. Kada su htjeli krenuti prema Ateni, zaustavlja ih polemarh, sin pirejskog bogataša Kefala, i poziva ih na druženje u njegovoj kući. Britanski matematičar i filozof Alfred North Whitehead izjavio je: najsigurnija opća karakterizacija europske filozofske tradicije je da se sastoji od niza bilješki uz Platona. U Platonovom dijelu posebno mjesto zauzima država, dijalog u kojem pokušava pokazati kako bi trebala biti ustrojena država i kako živjeti u ovom svijetu. U državi ima niz mjesta u kojima se raspravlja. Jedno od njih je i navodni Platonov zazor prema pjesnicima, da ih nije htio u svojoj državi. U sljedeće dvije Okamove britve bit će govora o Platonovoj državi i o tome je li u njoj bilo mjesta za pjesnike. Naš je sugovornik profesor dr. Ozren Žunec.
2: Konačno sam se uvjerio da sadašnje države imaju lošu upravu, jer je kod njih stanje zakona gotovo nepopravljivo ako ne dođe do nekog neobičnog zahvata potpomognutog srećom. I tako sam na hvalu prave filozofije bio prisiljen tvrditi da se pomoću nje može spoznati sve što je pravedno u životu države i pojedinca. Da se stoga ljudski rod neće osloboditi nevolja prije nego ili pravi ili valjani predstavnici filozofije dođu do državne vlasti ili vladari u državama nekom božanskom providnošću prionu uz pravu filozofiju.
3: Ovo su riječi koje je Platon napisao u sedmom pismu. On ga je uputio Dionovim rođacima i pristašama iz Sirakuze. Dion je bio zet Dionizija, tiranina Sirakuze, najmoćnije grčke kolonije na Siciliji, i Platonov učenik. Dion je surađivao s Dionizijem. Kada je tiranin umro, naslijedio ga njegov sin Dionizije II. Dion je njemu bio savjetnik i nagovorio ga je da u Sirakuzu pozove Platona kako bi se stvorila vlada na temelju filozofskih načela. Sve to završilo tako da su i Dion i Platon protjerani iz grada. Sedmo pismo napisano je negdje oko 353. godine prije nove ere. U njemu Platon ponavlja ono što je 20 godina prije napisao u dijalogu država. Gradom će se dobro upravljati ako etika i politika budu sukladne. Sklad se ostvaruje kao pravednost. U državi odmah na početku Kefal uz Sokratovu pomoć daje definiciju pravednosti. Uz Sokratovu pomoć sudionici dijaloga dolaze do nove definicije pravednosti. Pravedno je svakome udijeliti što mu pripada. To je tek početak prve od 10 knjiga države. U 10. zadnjoj knjizi nalaze se ove glasovite Platonove riječi.
2: Dakle, Glaukone, kad se namjeriš na hvalitelje Homerove, gdje govore da je taj pjesnik odgojio Heladu, da je njega za upravljanje i odgoj ljudskih prilika vrijedno ponovno uzeti i učiti, te sav svoj život prema tome pjesniku urediti i živjeti. Treba ih ljubazno pozdravljati kao ljude koji su po mogućnosti najbolji i treba im dopuštati da je Homer najvrsniji pjesnik i prvi od tragika. Ali treba znati da se u državu smije primiti samo toliko pjesništva koliko su slavospjevi za bogove i pohvale za dobre.
3: Ima li u Platonovoj državi mjesta za pjesnike? Jesu li oni dobri samo kao propagandisti? Što je uopće umjetnost kod Grka? Kako je to idealno ustrojstvo grada koje je Platon dao u državi? To su teme sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Ozren Žunec.
4: Evo, profesore Žunec, da krenemo ovu priču o tome je li Platon, nećemo reći mrzio pjesnike, ali nije htio u svojoj idealnoj državi, sa prije svega pitanjem kakva je ta država koju on zamislio. Dakle, je li to prva od utopija koju mi znamo?
5: Da li je Platonova država Politeja utopija? To je jedno pitanje koje je dobro postavljeno, zato jer se kroz cijelu povijest, kroz tradiciju povijesti filozofije, vrlo često govori da je Platon napisao prvu utopiju. Utopija bi bila, dakle, nešto, riječ sama govori, dakle, ono što nema mjesta, što nije nigdje i što ni ne može biti nigdje. Dakle, jedan idealni sklop stvari, jedna idealna zamisao, nešto što je teško ili nemoguće za ostvariti. E, to sa Platonom nije slučaj. Platon nema takvu ambiciju, on ne želi dati naputak, nacrt, plan za nekakvu državu koja bi se trebala stvoriti po nekim idejama, nego se radi o tome, kako on kaže, zamislimo državu u logojima, dakle u mislima. Ne? Pokušajmo zamisliti, neću reći idealnu državu, ali na idejama zasnovanu državu i ajmo je zamisliti u mislima. Dakle, to nije politički plan, to nije nešto što se ostvaruje ili se ne ostvaruje, može i ne može, nego nešto što je filozofija. Dakle, što slobodno filozofira, slobodno misli i pokušava doći do odgovora na ključna pitanja i epohe i ne samo svoga vremena, nego uopće filozofije kao takve. E sad, čisto uvoda radi, bilo bi dobro kazati da Platonovo filozofiranje dolazi u vremenu, to je jedan, da tako velimo, kontekst povijesni, dolazi u vremenu velikih preokreta. Mi koji smo prošli preokreti socijalizma u kapitalizam iz jednostranačja u višestranačja, otprilike znamo kako to otprilike izgleda, s time da je u ono vrijeme taj preokret bio drastičniji, s obzirom da su i metode političke borbe bile drastičnije. Češće se i rado gubila glava u političkim obračunima nego što je danas slučaj, nego što smo mi imali u ovom našem preokretu. Dakle, ono prvo što se dogodilo, to je kraj onog homerskog, hesiodovskog, arhajskog svijeta, koje zajedno sa svim svojim segmentima i religijskima i kultnima i književnima i umjetničkima i socijalnim oblicima, dakle, monarhija propada, dolaze oligarhije, demokracije, tiranije i tako dalje, dolazi do potpuno novih oblika života i do novih oblika mišljenja. I sad je Platon tu u velikoj nevolji, što mora kao pripadnik aristokracije atenske, njemu je Solon bio predak, očekivalo se od njega i normalno je da sudjeluje u političkom životu, pa je prema tome i on onda nastojao se baviti politikom. Međutim, uvidio je vrlo brzo da od toga nema nikakve koristi, niti on, niti Atena, niti itko, i povukao se iz tih priča. S time da je on imao kasnije jedan zanimljivi pokušaj da na Siciliji kod Dionizija, tirana lokalnoga, pokuša nekako ishoditi realizaciju nekih ideja, neke bolje države koje bi trebalo uspostaviti, međutim to je isto završilo naravno potpunom katastrofom. A ono osnovno što je ovdje bitno, to je da je Platon čovjek jednog potpuno novoga vremena, koji nažalost ima korijene u starome vremenu, kao što svi mi imamo budućnost nagrađenu na prošlost, jel? Tako i on isto. I on je, dakle, čovjek koji je imao razumijevanja i osjećaja za arhajski pristup životu, stvarima, bogovima, ljudima, svijetu i tako dalje, ali međutim je vidio da od toga nema ništa, a ključni je moment u tom preokretu bio je politički, ali i kulturološki, ja bih rekao, onak čisto oprezno. Naime, politički je bio taj da je Atena nakon perzijskih medijskih ratova postala hegemon na Jonskom moru i da je postala imperialna sila, što je naravno izazvalo određene ljubomore i zavisti, sukob interesa, što bismo danas rekli, sa Spartom, koja onda ušla u rat sa Atenom. To je završilo jako loše po Atenu, po imperialnu silu. Ona je dakle bila pomorska sila, utjelovljenje novih ideala, trgovine, novca, zgrtanja i tako dalje. Dakle, demezuriranih projekata kao što je carstvo veliko i tako dalje. I tu je Atena doživjela krah. U tom krahu se svašta događalo, između ostaloga se dogodilo to da je nakon pobjede Sparte u Ateni uvedena tiranija tridesetorice. To je završilo kasnije i sa osudom Sokratovom, koji je bio učitelj Platonu, i smaknućem, što je Platon doživio kao veliki udarac ne samo osobno sebi, nego i na taj način povijesni slom jedan. Da najboljeg čovjeka kojega je Grčka cela porodila ubiju neki političari kojima je on smetao. Tako da je to jedan od momenata koji je bio prilično bitan. Drugi kulturološki moment je pojava sofistike. Tu je isto Platon bio onaj koji je vrlo duboko osjetio što sofistika znači. Sofistika nije samo napraviti slabiji govor jačim, dakle neka retorička vještina, nego je to zapravo ono što bismo možda danas nazvali postmodernizmom. Jel? Dakle, sve ide, jel? Sve je moguće. Jel? Ako imate dobre argumente, možete svakoga uvjeriti u sve. To je bila sofistika. Međutim, u sofistici je Platon ipak prepoznao nešto. Je bila, dakle, epoha čovjeka odjedanputa. Dakle, mogli bismo reći da je arhajski svijet svijet bogova, mislim, koji žive u tom svijetu kao dominantna bića. To nestaje pomalo i sad čovjek mora sam i sebe stvoriti poredak. Onaj božanski poredak koji su bogovi stvorili tako da su ljudima poklanjali obrte, vještine, umijeća, politička između ostalog i tako dalje. To je sve nestalo i sad je potrebno stvoriti nešto novo, a to novo se ima izgraditi iz čovjeka samoga. I tu je ono gdje je Sokrat, taj koji je zapravo tu stvar pokrenuo u tom smislu da je ispitivanjem pojmova, logičkim zaključivanjem, dijalektikom i tako dalje, dolazio do rješenja za sva pitanja koja se mogu postaviti. Jel? Dakle, to je sad jedno sasvim drugo razdoblje u kojem Platon s jednom nogom još u arhajskom svijetu, a ipak sa sviješću o novome svijetu, radi svoju filozofiju. Tu je ta država, odnosno politeja, kak je pravilnije za reći, naprosto zato jer mi pod državom danas zamišljamo nešto sasvim drugo. Grci nisu imali državu u ovome smislu s ministarstvima i policijom i tako dalje, nego država bili građani, jel? Dakle, građani su ta država, a ne država kao posebni entitet. Tako da u toj politeji sad Platon pokušava odgovoriti na zahtjeve novoga vremena. Eto, to je kontekst povijesni s jedne strane, kontekst, a s druge strane ono što Heidegger naziva povijest bitka, jel sad se drugačije stvari vide, sad se drugačije otkrivaju, drugačije se pojavljuju.
3: Jedno podpitanje vezano uz ovu veliku promjenu. Koliko je njemu bio šok i ta činjenica da je Atena postala uzor demokraciji? Dakle, kad govorimo o uzornom demokratskom uređenju, govorimo o uređenju demokratske Atene u vrijeme kad je on to iskusio, živio u toj demokratskoj Ateni, a opet i te nekakvi isto mali šokovi. Spomenuli ste Atenu kao pomorsku silu, ja se sjećam onog odlomka iz Plutarha kada on kaže da je Platon bio protiv Temistokla i njegovog odlaska na more, jer je on stavio sigurnost Atene u daske, dakle u brodove, a ne više u čvrsti zid hoplita na kopnu. Koliko je ta demokracija i ono što je demokracija donijela isto bila njemu šok? U krajnjoj liniji Sokrat je zaglavio od demokratskih političara.
5: Tako je, da. Demokracija ima svoju, dakle, na tako velimo ekonomsku bazu. Ta ekonomska baza je kroz cijelu povijest zapravo uvijek jednaka, trgovci. Trgovci su uvijek za to da postoje što manje ideološke razlike na svim mjestima, zato jer to omogućava trgovinu. I to je nešto što je dosta upitno u ovakvim malim sredinama kao što je Grčka, koja se sastojala od, recimo, negdje Aristotel je napisao 150 i nešto ustava je sakupio. Raznih, dakle, polisa je bilo najmanje 150, a vjerojatno i 200. I svi su imali ljubomorno, su čuvali svoju i religiju, i kalendare, i mjere, i tradiciju, i identitet i tako dalje. To se sve zapravo na neki način potrlo. I onda nastaje ta velika demokracija koja po prirodi stvari žudi za velikim. Dakle, ona će, počet će se odavati bezmjernosti. Dakle, izgubit će onu skromnost i onu mjeru koju je arhajski svijet imao i težiće za velikim neću reći samo efektima, nego stvarnim veličinama, kao što je imperij, kao što je trgovina koja nema kraja. Citirali ste Plutarha, to je zapravo jedno mjesto iz Gorgije, originalno. Dakle, Platon sam je Temistokla, Miltijada i celu tu ekipu, ovoga je zaista prozvao, jel, da su se odali na bezmjerju, jel, dakle ovome trgovačkome gomilanju novca. Novac sam po sebi teži gomilanju, nikad dosta, jer je samo numerički, dakle on je samo kvantitativa. Na kvantitativa može samo rasne, ne može se mijenjati kvalitativno. Tako da je ovoga tu Platon imao jasnu, potpuno jasnu sliku o tome što demokracija zapravo jest. Jel. Dakle, ona s jedne strane može donijeti određene prednosti, određene momente koje će unaprijediti život ljudi, ali sa druge strane je prilično opasna, upravo zato što je odana i okrenuta bezmjerju. Jel? Dakle, ona nema granica više. Jel? Dakle, ona stalno prekoračava sve granice koje ima i to čini sustavno. Dakle, zapravo i ne pokušava imati neki prostor, neku sredinu, neko polje, neko, ono što bi mite, što bi rekao Heidegger, jel, dakle neku sredinu u kojoj živi, nego malo po malo prekoračuje granice oprezno, pažljivo, s odgovornošću i tako dalje, nego se zapravo cijeli taj posao sastoji u stalnom prekoračivanju granica. I tu je ono za Platona ta politička realnost Periklove Atene bila zapravo vrlo upitna. Jel? Dakle, to je nešto što s jedne strane donosi neke, ali s druge strane donosi puno toga lošega.
3: Kako onda sad Platon zamišlja tu idealnu politeju? I da li je istina ono što se kaže da je taj ustroj države imao veze sa njegovim ustrojem duše? Kako on smatra da je duša ustrojena?
5: Pa to je tekstualno jasno, jel? ne treba nikakva posebna interpretacija oštruna da bi se došlo do te paralele između države i duše. Platon je i državu i dušu podijelio u tri dijela, odnosno u tri staleža, jel? Dakle, jedan je ovaj požudni, to su ovi koji proizvode hranu, to je najviše, jel? Dakle, oni koji rade, obrtnici, poljoprivrednici i tako dalje. Drugi su čuvari. Glavni dio njihove, odnosno najizraženiji dio njihove duševnosti je srčanost, jel? Dakle, hrabrost. Oni moraju stati na branik domovine, kako se kaže, i braniti domovinu razlikujući neprijatelja od prijatelja. Sa svojima moraju biti najbolji. To je početak civilno-vojnih odnosa, da tako velim, u jednom nevjerojatnome, kratkome, ali genijalnome tekstu. A treće je naravno logos, treće je ovaj logički dio duše, koji je pridržan za filozofe koji bi trebali upravljati tom državom. I Platon kaže na više mjesta, se navraća na tu ideju da neće biti sreće u državama dok ili filozofi neće postati vladari ili vladari filozofi. Pa šta bude prije od toga? Jel? Ni jedno ni drugo, kao što znamo, se baš ne obistinjuje. Dakle, ta paralela između duše i države je evidentna u tekstu. Ono što je ideja takve države je ideja pravednosti. Dakle, to je ideja da svi ovi dijelovi i duše i države, jel? Dakle, djeluju skladno, da su u harmoniji, da su usklađeni i da se svaka stvar rješava, dakle, preko tri ta centra, da tako velimo, od duševnosti. Dakle, i preko požude, dakle, želje, žudnje za nečim, i srčanosti, i onda, naravno, i logičkim razmišljanjem. I to je nešto što onda u državi mora biti, ali što mora biti i u duši. S jedne strane odvojeno, ali i spojeno. Dakle, spojeno u državi, spojeno u jednoj duši jednoga čovjeka, ali odvojeno da se zna ko šta radi. Jel, to je osnovna ideja je Platonove države, ideje pravednosti, da svaki radi svoj posao. I to je nešto jako, jako neobično, budući da u drugoj knjizi države Platon kreće u razmišljanje o toj državi. Ajde, idemo sad pogledati kako država izgleda u mislima. I onda kreće od činjenice, veli, država nastaje zato jer svako od nas mnogo toga treba, a sam to ne može napraviti. Dakle, jednim empirijskim putem dolazi. Kad pogledate malo to usporedbu sa Aristotelom, onda ovo je puno empiričnije nego li što je navodno empirijski Aristotel mogao. I onda sad kaže ovako, veli, kakve potrebe imamo, jel, pita Platon, odnosno Sokrat, jel, koji je njegov glasnogovornik. Šta imamo? Moramo jesti, dakle moraju postojati seljaci, moramo imati kuću, dakle moraju postojati zidari, moramo imati nekakvu odjeću i obuću, dakle moraju postojati krojači poslar. Dobro, to je osnovno. I šta imamo dalje? I sad onda nastaju, sad se država povećava. I onda ide od tog jednog minimuma životnoga preko nekakvom srednjem stanju u kojem ljudi imaju sve, ali žive zapravo dosta oskudno. Ne? To je ta takozvana zdrava država, jel, koja se niti se mijenja, niti što čini bitno, nego naprosto postoji, ljudi žive na isti način, kroz generacije, predaju taj život sljedećim generacijama i ništa se zapravo ne događa. A onda veli, to nije dovoljno i onda dolazi do nakupljene još više ljudi u državu, pa dolaze plesačice, frulačice, pjesnici, dakle, koji zaslađuju život, dolaze slastičari, sve ovo, dakle, on ima nevjerojatan dijapazon ideja, mislim, ne, kod njega, dakle, kao i kod Sokrata, Sokrat je isto počinjao sa kožarima, cipelarima i razgovarao o najbanalnijim stvarima, jel? Tako isto i on, Platon, ovoga, vrlo često najbanalnije stvari ugrađuje u velike spekulativne ideje, tako da one izgledaju puno bliže životu nego što, tako, zato je to divan tekst, mislim, zato je to prekrasno začitati, zato jer vidite taj spoj iskustva života i mišljenja. Ja? Dakle, i tu je sad, dakle, ta veza između države i duše, jel, da oni zapravo funkcioniraju na isti način po principu pravednosti, jel? Dakle, da svako čini svoje. I kao što ovi u diobi rada u toj državi koja se gradi, svako čini svoje, veli, svako je najbolji u nečem. A osim toga, brže ide ako neko gradi kuće za sve, nego ako on sve za sebe radi, i cipele, i kuće, i hranu, i tako dalje. To je puno bolje rješenje, dakle, jedno, da tako velim, pragmatičko razmišljanje, empirisko, dakle, potpuno, koje je dosta bitno za početak kako ta država nastaje. Način na koji Platon razmišlja uopće o stvarima je tu jako dobro vidljiv. Zato je taj tekst tako silno prijemčiv svakome koga primi u ruku i ko malo proživi s njime, ne može da ne postane platoničan. Ja?
4: Prije nego što krenemo na umjetnost, mimezis i tako dalje, samo jedno pitanje vezano uz ovu pravednost i način na koji Platon kroz Sokrata zamišlja tu politeju, tu državu. Meni je uvijek u tom dijelu najzanimljivija prva knjiga u kojoj se on zapravo susreće sa Trazimahom. On kaže da je ovaj poput vuka i da ga on mora prvi pogledati da ne bi bio u strahu od njega na temelju pučkog vjerovanja. Trazimah ima puno jednostavniju koncepciju. Dakle, sila je ta koja je ključna. Kad bismo mogli, svi bismo uzeli ono što hoćemo. Koja je uloga te prve knjige? Ona mi se čini u opreci, u odnosu na sve ono ostalo, kao da je i Platon mislio da u toj prvoj knjizi treba se obračunati sa nečim da bih mogao dalje razvijati ovo o čemu vi govorite.
5: Ta prva knjiga koja se inače i naziva Trazimah, ne, to je kao njen naslov, onda dolazi 9 drugih koje nemaju posebne naslove, nego posebne brojeve. Ja mislim da služi upravo tome što ste vi kazali. To je prikaz, dakle, ovog novog shvaćanja života. U Gorgi Kalikle, jedan, dakle, sofist, isto tu teoriju zastupa, da je pravo jačega, odnosno da mi po prirodnom zakonu možemo raditi što hoćemo, samo ako možemo. I da onome jačemu i boljemu pripada sve od slabijih i lošijih. A da su slabiji i lošiji smislili zakon kako bi ograničili prirodno pravo ovih jakih. I to je nešto što naravno Platon ne može prihvatiti, to je jedan potpuni relativizam, koji je, osim toga, i besmislen, jer nemate vi pravo jačega. Mislim, jačem ne treba pravo, jači je jači. Jel? Dakle, to je besmisleno potpuno, uopće prirodno pravo, barem u mom shvaćanju potpuno deplasirani koncept. U svakom slučaju, ono što je sofistika donijela, je to sada nadmudrivanje, da tako velim. Jel? Dakle, jedno pogrešno korištenje uma koje logički stvari postavlja, ali to zapravo nema ishoda, to nema rješenja ni za kakvo životno. To su sofizmi takozvani, ja, koji su tijekom 2500 godina predstavljali ove glavobolju za sve ove enigmatičare kako riješiti određene sofizme, jer su oni zapravo nerješivi. Oni su zapravo smišljeni zato da pokažu koliko je um superioran nad realnošću. Ja. Dakle, ima onaj sofizam čelavi u kojem se pokazuje da je jedno mnoštvo. Ja. Kako ćete to pokazati? Pa da je veli, ako neko čelavi, jel? Dakle, ako izgubi jednu dlaku, je li čelav? Ma nije, veli, nije još čelav, ne? Ako izgubi dve, nije. Ako izgubi tri i tako dalje, nije, jel? Na kraju, kad izgubi, ne znam, 12 miliona dlaka na glavi, onda, ovaj veli 12 milionta dlaka je otpala, jer sad Čelov je, a na 11 miliona 999, 999 nije bio, dakle jedna dlaka ga čini Čelovem, dakle jedno je mnoštvo. To je ono gdje je Platon i Sokrat, Sokrat prvi, onda i Platon, gdje su oni smatrali da treba intervenirati u takvu kulturu, u takav način mišljenja, i da se ne smije i ne može um koristiti za takve dosjetke, jer od toga nema ništa. Ova teza da su jači, da imaju prirodno pravo, je upravo takav jedan, dobro, nije baš sofizam po strukturi, ali je jedna sofistička izmišljotina, ona se prije ne javlja, prije sofistike se ne javlja, to su sofisti baš izmislili, to je razliku između fisis i nomos, i ona je vrlo opasna, jer ona dezavuira cijelu ovu pravnu zakonsku nadgradnju društva bez koje ne možete funkcionirati, mislim, jer ova ideja kad se poopći, jel, dakle, da su jači uvijek imaju pravo i da njima pripada većina svega što svi imaju, nakon toga društva više nema. Onda znači da morate krčiti put na posao sa pištoljem, mislim, jer nema zaštite, nema nikakvog reda i tako dalje. Tu je onda ta prva knjiga bitna da to moderno vrijeme sažeto pokaže upravo sa tom najopasnijom, ja bih rekao, tezom, koja i dan danas postoji, ali koja i dan danas ne samo da postoji, nego čak i funkcionira, kao što vidimo i u međunarodnim odnosima, kao što smo svjedoci zadnjih godina i mjeseci. I to je vrlo opasna teza protiv koje je Platon zdušno nastupa. Dakle, 9 knjiga države koje slijede je odgovor na to. I to snažni, masivni, na svaki način utemeljeni, čak i mitološki utemeljeni, jer ima na kraju ovoga dolazi mit o Eru, jel, to je završne stranice knjige, 10. knjige i cijele Politeje su priča o tome kako čovjek bira život, jel, dakle kako izabrati dobar život. Jel. Dakle, sve što slijedi nakon Trazimaha je odgovor na to. Trazimah nije tamo slučajno, nije došao tako zato jer su sad oni pričali o tome, pa sad idemo nešto drugo pričati, nego to je jedan kontinuitet problema.
6: Sada krenemo na pitanje umjetnosti, umjetnost i mimezis. Koje su veze između te dvije riječi?
5: Umjetnost zapravo za Grke ne postoji. Ne? Mislim, to je kao prvo što moramo raščistiti. Oni nemaju riječ za umjetnost, oni imaju riječ tehne za umjeće, vještinu, ali ona pokriva i cipelarstvo i sve, dakle, i brodogradnju i ratovanje i sve.

0: uopće možemo govoriti o muzici, a muzika opet je dio rituala, to je dio kulta. Jer dakle, muzika nikad nije bila sama za sebe, pogotovo nije bila neka zabava, neka slatka razbibriga, da tak velim. Jel, dakle, nešto da vam prođe vrijeme, ne znam, sjedimo pa slušamo radio u pozadini, da se ne osjećamo sami i tako dalje. Ovdje kod Grka je muzika bila svečanost prije svega. Jel, dakle, kad se muzika izvodila, ona se izvodila u okviru kulta. Jel, dakle, tragedije su se izvodile kao opere, bi čovjek rekao, jel? Pjesništvo se isto izvodilo uz muziku. Jel? Dakle, nije postojao odvojeni sektori, da tako velim, umjetnosti, nego je postojala muzika kao muzika, a oko toga su se događale razne stvari koje mi danas smatramo umjetnošću, ali za Grke nisu bile. Recimo, likovna umjetnost. To se nije smatralo, to je ono što bi rekao, rade banauzi, dakle, ovi majstori nekakvi, jel, zanatlije, koji nemaju nikakav, oni nemaju nikakvu vertikalu, jel, muzika je prema muzama, jel, dakle, to je, Zeus je stvorio muzika gdje je trebalo opjevati ljepotu novoga svijeta, dakle, to su božanstva. Dakle, muzika je kontakt sa Bogom. Za razliku od ovoga drugoga, recimo, ne znam, od izgradnje Partenona i tako, Partenona je jedna priča koja je povezana sa pronevjerama, kaznenim postupcima. Fidija je bio uvijek na glasu ko jedan od većih malverzatora i tako dalje. Tako da je likovna umjetnost, jel, je potpuno po strani od muzike i zapravo se i ne smatra uopće umjetnošću, nego tek kasnije. Ali u ono vrijeme baš i ne. Dakle, muzika je ta koja je, da tako velimo, paradigma umjetnosti u današnjem smislu, ali u grčkom svijetu. To je sasvim nešto drugo od onoga što mi imamo. I to treba razumjeti da bismo uopće mogli razgovarati o umjetnosti i o mimezisu.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobran dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je vizualni umjetnik profesor Marko Tadić. Marka sam iščupao iz ralja njegovih obaveza. On se ponaša vrlo pitomo, on nije ni nalik Štefici Cvek. Dakle, vrlo je opušten i Marko, dobar ti dan, dobrodošao iz ralja u moje ralje ovdje u emisiju Moj izbor. Hvala ti što si došao.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Dosta si aktivan medijski, moram reći zadnje vrijeme, nedavno si bio u emisiji Art, pa još u nekim emisijama, dosta radiš, izlažeš, nekako mi se čini da je to, da su neke stvari došle do te faze zrenja da možeš to činiti i godili ti taj tip intenziteta ili ipak malo čekaš da to sve prođe pa da se vratiš unutra u one nekakve svoje mirne tračnice po kojima možeš naravno voziti 200 na sat, ne?
1: Pa na svu sreću, to su uvijek neki intenzivni periodi koji kratko traju. Ne? Mislim, kažem kratko, to je onako mjesec, dva, tri, imaju nekakvu tendenciju da se malo i razvuku, ali generalno mislim da smo mi koji se bavimo ovim poslom nekako najsretniji to kad se zatvorimo u svoje atelje, radne prostore i onda nekako radimo, pićimo svoje.
0: Da, ali ima, čini mi se da je to ipak jedan krug smislen i da rad, sama proizvodnja i sam taj rad u ateljevu nije dostatna ili nema tu nekakvu, možda zvuči banalno, tu neki trenutak javnosti koji je možda potreban da bi se onda svježije i drugačije krenulo u druge stvari. Čini mi se da izložba stavlja točku na nešto, barem je s knjigom tako, dakle knjigu možeš pisati nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, ali je jako, jako važno da u nekom trenutku ona

0: ode u tuđe ruke i da, da osvane na nekoj polici kao eto, predmet sa slovima. Da li je tako i sa radovima, s konceptima izložbi, sa nastupima?
1: Pa definitivno, da, mi imamo taj neki ovaj kao cijelo vrijeme dok radimo, to je neki ono apstraktno, kako bi rekao, djelovanje. I stalno propitujemo nešto kao jel to ima smisla, kako to djeluje, jel to vizualno ovako, onako,
0: da,
1: jel
0: da,
1: to...
0: Kako ću to izložiti?
1: Kako ću to izložiti, kako će to, kako će ljudi reagirati, kud, znaš, kakve povede, znaš,
0: od kud to dolazi. A ti o ljudima razmišljaš također?
1: Pa razmišljaš, naravno, ali kao nekako... Kako da, znaš, u koji dijalog će to ući, recimo, na toj izložbi ili poslije izložbe?
0: I što će otvoriti, ne?
1: Koja vrata će se otvoriti nakon toga, a opet s druge strane, na to nekom simboličnom nivou je to taj neka ono i otvaranje i zatvaranje vrata u isto vrijeme, da kao nešto, znaš, kompletiraš, završiš tortu pa ideš dalje. Tako da u tom nekom smislu su to neki kao, recimo, trenuci koji su dosta bitni za onda taj korak dalje, ne, za taj moment. Ne.
0: Da, glasoviti od nedavno, nažalost, pokojni srpski pisac David Albahari, kojeg ti preporučam ako nisi čitao, krasan je, kratko pričaš, on je na jednom mjestu rekao da, pitali su ga kako vaše knjige nastaju, proces pisanja i te stvari, on je rekao, ja dok pišem, postojim samo ja i moj tekst. Kada je to završeno, onda više ne postojim ja, nego postoji moj tekst i čitatelj. Da, dakle, hoću reći, možda nije najplodonosnije, a niti najrazumnije, možda niti najpoticajnije u procesu same proizvodnje pripuštati previše publike u atelje. Ne mislim na fizičkoj razini, nego na ovoj spiritualnoj i na toj nekoj kreativnoj razini. Možda treba zaboraviti da postoje neki koji će to razumjeti ili ne razumjeti.
1: Da, pa definitivno, mislim, ima umjetnika koji nekako rade u kolektivima, koji rade samostalno. Ja sam ovaj kojim je, što se tiče mog vlastitog ovog rada, najdraže kad sam sam. Nekako, naravno, kao zatvorim se i onda sam radim i upravo to, kao izoliram se u tom nekom mentalnom smislu od svega i onda kopam, radim, gradim, ali ima i trenutaka kad radim u kolektivu gdje je neka druga logika, znaš, gdje dolaze izvana, gdje onda, ali je to onda meni više neki proces uz taj kreativni proces i proces učenja. Znaš, gdje ja kao nešto mijenjam, ne samo da učim u smislu da sam naučio ono nekakve stvari, nego učim biti drugčiji u svom vlastitom artu, naš otvari se vrata, šire se pogledi.
0: Drugačije se preispituje čovjek.
1: Upravo tako.
0: Da. A ta ideja samoće nije uvijek, nije svima privlačna, neki se ljudi panično boje tog susreta sa samim sobom u ateljevu ili pred plohom ekrana i tom bjelinom Word dokumenta. U kojoj mjeri tebi pomaže tvoje umjetničko nasljeđe, dakle taj tvoj već više od 25 godina, u stvari ta tvoja prisutnost u artu, dakle na dalje način, kao da li je to student Akademije lijepih umjetnosti u Firenci, da li je to mladi umjetnik, da li je to mladi asistent, profesor, dakle ili kolega Marko Tadić, dakle u kojoj mjeri, dakle, je odagnata ta neki strah od banalnoga, strah od ponavljanoga, strah od zamornoga, što sve čovjek može osjetiti kad kreira nešto novo.
1: Pa to je sad više manje nekako, ja to kao vidim kao neka nit sad koja se već prvo prije, kad smo radili na početku je bilo, radili smo radove koji su bili nekako ograničeni unutar godine i pol dana i oni su imali ono glavu, tijelo, rep, gdje je to bilo, ali je svaki rad bio drugčiji od drugoga. Ne? I onda sam ja kao pokušavao za svaku godinu reinventat neki vizualni stil ili nešto tako dalje. A sad sam vidio da u biti više toga nema tih projekata, iako se oni nastavljaju jedne na druge. To je sada kao nekako kao rijeka jedna, to se nastavlja jedno na drugo, samo evoluira, malo mijenja se u tom nekom smislu i nema taj neki, kako bih rekao, okvir unutar kojega funkcionira, ne samo nametnuti okvir koji smo mi, ono, to jest ja iz tog perioda sebi zadavao, a s druge strane naučio sam nekako, upoznao sam sam sebe u tom smislu da znam da mi je ujutro najbolje raditi, popodne mi je najbolje, ne znam, spavati, gledati film i ležati, navečer jesti, spavati, tako da. U tom nekom smislu sam spoznao kad trebam se baviti s čim, da to bude produktivnije, a sve u smislu da bi radio što manje.
0: Je, pa to, mislim, to je divna ideja, ta ideja dokolice, bez toga nema ničega, ali je zanimljivo je to da ti impulsi izvana, u stvari, da ih ti koristiš, da oblikuješ taj svoj unutarnji neki raspored i tu neku svoju križaljku na koji način ona najbolje funkcionira. A zašto, kažeš, biti što produktivniji? Je li to baš nužno? Dakle, je li ta produktivnost, ona vrlo često može, pogotovo kod ljudi koji prodaju, dakle, svoju umjetnost, onda ta produktivnost može biti ono, neki mač s dvije oštrice, dakle, nešto što može jako pozlijediti neku umjetnost koja je izvorno možda bila jako dobra.
1: Da. Pa to je sad, treba pronaći ono neku ravnotežu između toga. Ja sam van, osjećam se malo van tog nekog, te neke priče tog tipa, jer je meni radna logika nekako dolazi iz animacije, ne, iz te montaže. I onda sam to nekako preselio u ovaj sav svoj ostali rad, a to je taj, ono, unutar nekog arhiva. Ja to sad gledam kao neki veliki arhiv, neka hrpetina radova, gdje ja to samo produciram. Aha. U raznim nivoima i kompleksno vizualno i šta ja znam, animacije, neki su u jednom stilu, neke u drugom, neke u trećem, ali onda na kraju u tom nekom dijelu montaže u animaciji ili u postave izložbe u slučaju ovih vizualnih materijala dolazi do tog izbora, biranja, editiranja, kada, šta, ovo, ono. Tako da kao nema serija radova takva ograničena pa produktivno, nego je to kao ja to konstantno radim i onda kad dođe izložba, onda iz te mase radova izvadim ono što mi je potrebno, recimo.
0: A ti si ko ne, to je ono neka ideja, nekakvog ideja mirnog poluskladištara u Željezari Sisak, u Plavoj kuti, onog čovjeka tihog koji se samo kreće i obavlja svoje poslove negdje u pozadini svega. Možeš li se zamisliti? Namjerno govorim Željezara Sisak, jer je to ono, dakle, ikoničko mjesto, ikonička slika grada odakle ti dolaziš, a te Plave kute su od, pogotovo sa tim uredno zakopčanim gumbima, su opisivala čovjeka koji ne radi, nekuje dole željezo, ne ljeva željezo, nego radi nešto sa sitnim materijalima.
1: Da. Pa odlična poveznica, da, to je taj neki, ja imam, kak bi rekao, par puta sam bio u Željezari sa pokojnim Marijanom Crtalićem, imali smo onaj festival Željezara, izlagao sam tamo na institutu. To je institut je bio za kemiju.
0: Evo, vidiš, dakle.
1: Da, i uglavnom to je bio kao jedan fenomenalan wunderkammer. Znači, to je ono nešto između napuštenog muzeja, nekog wunderkamera, svega ono, da, i unutar tog prostora sam ja izlagao ove neke svoje radove iz moje nekakve kolekcije, i to su ti neki fenomenalni trenuci kad se ti nekako svjetovi krenu preklapati, ali da, ja sam ono skupljač / hoarder ono radova, svega od knjiga, časopisa, vlastitih nekih crteža koje ništa ne bacam, sve recikliram, objekte i tako dalje, tako da moj studio u biti izgleda upravo tako.
0: Da, kad smo kod studija, otići ćemo mi tamo, staćemo obojca u njega, nema tamo puno mjesta, ali hajmo se vratiti u rane dane, dakle, rođen si 1979. godine u Sisku i tamo si proveo rano djetinjstvo, osnovnu školu, ako se ne varam, kako si živio tamo? Dakle, pretpostavljam da su to neke idilične godine kad su svi živjeli dobro, uključujući i mene.
1: Pa je, da, to je bilo ono, ja sam odrastao na Zibelu, koji je onako vrlo prekrasan dio Siska, koji je u blizu kupalište Zibel, tamo je rijeka, klizalište, sve nam je to bilo blizu i odrastao sam u zgradama. Nešta je fenomenalno, uvijek je bila neka banda u igri, bila nas je hrpa, ono, cure, dečki, razne generacije, svi smo bili nekako povezani, tako da smo ono i dan danas u biti dosta povezani, iako se ne vidimo
0: to je
1: tako
0: super,
1: često, ali taj neki kao kor mi je ostao u biti, to neko fenomenalno sjećanje, plus sve ono BMX, banditi,
0: da,
1: izgradnja baze, skakanje po gradilištima, trčanje vamo tamo, izrada lukova, kupalište blizu, kupa, rijeka, znaš, ono, sve je to tako bilo.
0: Da, ono što je recimo meni bilo, kad sam prvi put došao u Sisak, to je stvarno bilo ono, već kad sam već bio star, dobio sam neku nagradu za prvu knjigu pjesama i onda smo imali čitanje uz rijeku, samo uz one tamo. I ja sam kao neko s mora, cijelo vrijeme buljem u to mora, ono ne ide nigdje, znaš, to ono je tu, može biti veliko jugo, može biti nešto, ali imaš osjećaj da se to miješa kao u velikoj čaši ogromno ili zemlje. A ta rijeka, ono, nosi sve, nosi i neprestano nosi. Ja sam se znao zabuljiti u to i pomišljao sam ono da li bih bio ja ovakav čovjek da sam rastao uz ovakav pomak, a ne uz onako ono prekrasnu, ogromnu, plavu sliku pučine i tih 2-3 otoka porazbacanih. Raymond Carver na jednom mjestu kaže: godim i voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava. Je li to iskustvo života u gradu sa toliko vode nešto uvećalo u tebi?
1: Pa mislim da da. Mi smo nekako uvijek živjeli, to se zna dok smo odrastali, uvijek se ponavljalo naš Sisak, grad na tri rijeke, grad na tri rijeke. Da. I onako kao spontano nekako postaneš ponosan na to da je to grad na tri rijeke, naš poznati rijeke, ali onako sve ono što dolazi uz te tri rijeke, a to je ono jako hrpetina zelenila, znaš, te neke drevne civilizacije koje su nastajale na takvim mjestima, tipa Segestika, Siscija, ovo ono. Mislim da me to jednako nekako odredilo kao umjetnika sada, tog sakupljača. Ja sam sa Crtom Dejevićem i sa mojim bratom, mi smo skupljali ono u skupu dolje, tražili ono ostatke, CT, novčiće, ovo ono, ne? I onda je to evoluiralo ove moje sada obsesije i kolekcije i skupljanja. Tako da u tom smislu apsolutno, ne? A i to odrastanje naš uvijek uz rijeku, ta neka blizina vode.
0: Da, i taj pomak, dakle, toga da je stalno nova situacija, dakle, da ti, ona stara priča, da nikad nemaš ući u istu rijeku, da stalno ulaziš u novu rijeku, to je ta dinamika, meni je silno zanimljiva, pretpostavljam da si u rijeci naučio i plivati.
1: Ja mislim, na moru naučio plivati, ali u rijeci smo isto, naravno, se iskupali, a i tu je dobra, recimo, ta dinamika, znaš, ono, kupa po ljetu bude kao potok onako, mislim, karikiram sada, ali bude onako jako niska, a u sred zime ona dođe do samog vrha gora. Ne? I onda su to kao od te neke hiperbenigne ljetne situacije do te neke zimskog momenta napetosti, kao hoće se prelit, neće se prelit. Ono, gledaš tim da je vani i zimetina gadna.
0: I to fascinantno zelenilo. Da, taj Sisak stvarno uronjen u to zelenilo. Dobro, ajmo mi, i sad pazi, mi smo sad se raspričali ovako dosta idilično u djetinjstvu i sad trebamo poslušati nešto što se zove Sad Song od Velvet Undergrounda. Zašto slušamo to?
1: Pa, logika u biti izbora svih pjesama ovdje, ima kao dva ono niza, je da su to redovno pjesme koje ja i bendovi, koje stalno slušam. Ne? Znači, to već ono zadnjih skoro 15-20 godina. Ono, znači, nije mi to nikada sadilo i ovdje sad kao Velveti, ovo je jedna od njihovih stvari koja mi je trenutno aktualna, recimo, ono, bilo ih je puno takvih, ali ovo je nešto što sam u zadnjih možda mjeseci po dana intenzivno slušao i ovo mi je sad trenutno omiljena, a ona, nju povezujem nekako uz taj period odlaska u Italiju na fakultet, gdje sam ono na prvoj godini faksa, drugoj, intenzivno slušao Velvete, koji su me, znaš, nekako u tom kreativnom smislu malo gurali, ono, zamišljao sam te neke svjetove kreativne i to, ne, zato.
0: Hajmo mi pošlat, pa ćemo otići zajedno do Firence. U kojoj si ulici živio?
1: Via della Albero.
0: Via della Albero, ja sam mislio da si živio u Via Scalamera. Ako takva postoji.

0: Da, možda se to nekom čini nemogućim, ali moguće je sjediti ovdje na Prisavlju broj 3, na četvrtom katu, slušati Velvet Underground, pjesmu koja je stara skoro 60 godina, i otići u Firencu u Via Alberi.
1: Albero.
0: Albero.
1: Albero.
0: Ajš, kako meni, ta Via Scalamera me muči. Ono, to. Da, moj gost Marko Tadić. Marko, odlaziš iz Siska na studij u Firencu, u Akademiju de Belle Arti, ili tako se to nekako, uglavnom, Akademija lijepih umjetnosti, Italijani znaju barem da time. Jesu li ti profesori nosili lente, one? Italijani obožavaju lente, oni su narod lenti.
1: Nisu,
0: da. Zašto si otišao baš u Firencu? Mislim, ima i ovdje akademija, mogo si biti manje na trošku roditeljima i mogo si se tu družiti s nama, a ne otići tamo, ali evo, tebi vrag nije dao mira.
1: Ja sam tada bio cimer u biti sa frendom mojim najboljim i on je taman bio upao, mi smo oba dvojica smo studirali kao privremeno u Zagrebu i on je upao na faks u Engleskoj i rekao mi je kao ja ode. Kao ja idem, ono kao...
0: A za tebe ne znam.
1: Ali ono, kao, ja sam u tom momentu kao, ja mislim nešto me prelomilo kao, jer ja sam oduvijek htio.
0: Mm-hmm.
1: Isto tako nešto. I onda sam otišao u Firencu učiti jezik, mm-hmm, jedno prvo mjesec dana, i onda nakon toga je bio prijemni. Ne? Ja sam to nekako isplanirao.
0: Ali da na bude talijanskom si studirao?
1: Na talijanskom, da. Ja sam nešto znao sitno talijanskog prije, mm-hmm, i onda sam naučio tamo to intenzivno mjesec ili pol dana, ili za mjesec dana je trajala ta škola. I onda nakon toga je bio prijemni, ja sam odradio prijemni i vratio sam se u Zagreb misleći da nema šanse, ono, mm-hmm, da ću kao upast bile hrpetina ljudi na prijem, ono, iz cijelog svijeta, ovo, ono. I kad sam se vratio nazad, prošlo mu za par dana, i zove me ova frendica jedna iz Beograda, koja je isto bila tamo studirao, veli, upasi. I tako sam u biti. A sam izbor Firence, ja mislim je to došlo od mog starog, koji mi je cijelo djetinjstvo pokazivo u Fici, knjigu, ono, monografiju, priču o Firenci. On je od dan danas zaljubljen u Firencu, bili su kod mene kad sam ja studirao tamo i tako da. Tako da mi je onako...
0: Ti misliš da su oni došli zbog Firence, da nisu došli tebe malo provjeriti
1: nego
0: to?
1: Nego su mene poslali tamo. Ne, šalim se, ali da. Tako da mislim da je onako i podsvjesno to odradilo. A i Firenze je studentski grad. To je u biti jedan od velikih studentskih centara u Italiji sa jako internacionalnom ekipom. Tako da je u biti tamo za studirat bilo fenomenalno. Možda za živjet kasnije i ne baš, jer to je jedan od razloga zašto se je vratio ovdje, jer je tamo sve podređeno tom turizmu. Naravno, kao mjesta za suvremenu umjetnost nema, a ja nisam htio baš ući u te neke kao
0: slika Ponte Vecchie. A sam studij, pretpostavljam da ti je dao dobru bazu za kasnije. Je li bilo nekih prijelomnih susreta ili nekih izložbi koje su se na tebe jače reflektirale? Recimo, prije 2-3 godine je bio u Beču je bio Ai Weiwei, velika izložba. Mislim, ja i u ovim godinama otišao sam to pogledati i malo, pa se ja sjetim te izložbe, pa sam nabavio njegovu poeziju, pa poeziju njegovog oca prevedenu. Dakle, to se na mene snažno odrazilo. Sad nedavno u Londonu izložba Tracy Emin, ne velika, ali ono, fascinantna. Dakle, je li bilo za tebe mladog, dakle, studenta od 21, 2-3 godine, nešto što si ponio, nešto što te onako zdrmalo, da si osjetio da si na pravom mjestu u svom životu?
1: Pa rekao bih da je jedna od tih najbitnijih stvari tamo koju sam doživio, ta neka kao blizina, recimo, te umjetnosti, te neke suvremene umjetničke scene, jer su nama par puta godišnje na akademiju dolazili predavati, na primjer, Daniel Buren, bio je Wim Delvaux, bio je David Hockney, koji je onako prošeće se kroz našu klasu, recimo, onako dođe, stane pokraj tebe, prokomentira nešto. Tako da, kao na taj način mi je to bilo vrlo, vrlo interesantno, ali s druge strane mislim da će ta cijela kao uronjenost, znaš, ono, taj grad, ambijent, ljudi, međunarodna ekipa, sve to, sve te izložbe, šta smo radili, kako je uopće ispletena ta cijela nastava tamo, na puno prakse. Tako da mislim da je to sve nekako savršena oluja bila. Ne?
0: Onda uzmete gitare i sjednete na stepenici ispred akademije i pjevate ove Lucio Battista i njegove pjesme.
1: To je niko ono, nije svirao gitaru.
0: Nije, pa super. Jer nema, ne znam kakav si ti, ono, ali na Tulumima kada krene ono, neko uzme gitaru pa počne pjevati Krivo je more. Ili
1: ja
0: tako.
1: Bježim,
0: dobro, ti si generacija mlađa od mene, ali tu preostaje jedino bijeg, ja mislim.
1: Da.
0: Postojale stepenice, ne postojale, kroz prostor. prozora. Malo je strašno taj trenutak, je malo strašno.
1: Slažem,
0: ali zašto slušamo Lucia Battistu?
1: Pa to je kao taj isto jedan dio koji mi je sada, isto sam nekako osvijestio, da ta cijela talijanska u biti glazba, ja obožavam. Ne, to ono što sam usputno tamo recimo slušao na radiju ili čuo ono u redu dok sam čekao za kavu, sendvič ili nešto, to mi se nekako uvuklo pod kožu, a i sad razumijem napokon o čemu oni pjevaju. Ne.
0: O čemu?
1: I ovo mi je jako zanimljivo, jer je to, ovo što smo rekli, to su onako neke 60. hippie doba, da, onako dosta abstraktno, kasne 60. Ali fenomenalno jedno pjesme, i muzički i riječ, onako dosta, baš mi je jako...
0: Ali čemu pjeva? Ne znaju svi naši...
1: Pa to je klasika, pjeva ljubavi i ovom, ono, mislim, ima tu su ono kompleksne neke stvari, ali u drve tu trešne.
0: Da, ljubav, cvijeće i smrt, s obzirom da je hippie pokret. Dobro, onda idemo poslušati Lucia Battistu. Ako se ne varam, u 13 godina emisije Metafora, ovoga mog izbora, barem kod mene, nikad nismo slušali ovoga mladića.

0: Bio ovo Luča Batista u emisiji Moj izbor, po izboru moga gosta Marka Tadića. Marko, povratak u Zagreb, to je bilo neko prizemljenje, počeo si odmah raditi, počeo si funkcionirati, nekako čini mi se da nisi nekako mi se cijelo vrijeme da ti svojim životom upravljaš dosta suvereno. Kako bih rekao, da nema nekih lomova, da ti radiš stvari koje te vesele i kad to radiš da ideš poprilično do kraja. Dakle, imaš obitelj, imaš fakultet, imaš, završio si faks, pazi, to je početak svega.
1: To je već uspjeh.
0: Jer ima neki koji nisu.
1: To je već uspjeh.
0: Dakle, imaš obitelj, imaš svoj posao na akademiji koji voliš raditi, gdje si dobar, imaš cijeli spektar u ovom umjetničkom djelovanju, od animacije, umjetničkih knjiga, instalacija raznih. Dakle, imaš tu jedan vrlo, vrlo široki svijet u kojem si prisutan, otac si. Dakle, sve to nekako kod tebe poprilično stabilno, a nije dosadno, nije čemerno. Dakle, kako se ti kao čovjek obnavljaš, gdje crpiš tu nekakvu, kako bih rekao, tu neku znatiželju tog sakupljača? Dakle, da znaš točno što tražiš, što želiš sakupiti, sjeti se one plave kute, pa se sjeti što je, u kojoj bilježnici, u džepovima, gdje ti što stoji.
1: Pa to iskreno nekako u biti... Da, to nešto dolazi iz materijala, nešto iznutra, ta neka potreba, znaš, kao da konstantno revidiram, kopam, gledam, vrti, vrati, premotaj, vidi.
0: Je li to neki ideja oživljavanja stalno toga svijeta?
1: Pa ima, da, u tom nešto oživljavanju, ali jer, znaš, kao ja stalno kopam po tim nekim starim materijalima i onda se uvijek kao vremenski gleda nešto prije, za vrijeme, nakon, kao uvijek je ta neka vremenska analiza, ali koja to meni... Što više se bavim sa tim, naš tekstovi, slike, fotke, uopće upoznavanje sa nekim sistemom funkcioniranja, filozof, sve mi je to, djeruje da ni najmanje u nekoj, da pripada prošlosti, nego prvenstveno, naš, kao nekom tom aktivnom promišljenju sada. Tako da to ti je meni cijelo vrijeme kao vrlo prisutno i paralelno. Zato ja u biti kao nekako konstantno vadim, recikliram te nekakve koncepte, ideje, samo da se vidi da je to kao i dalje, da to nije nebitno i da nije aktualno samo zato ako je to bilo prije 50 godina ili prije 100 godina. Jednostavno na to neku foru, a to se radi o tim nekim univerzalnim sistemima, svjetovima, metodama i tako dalje, koji onda meni pomažu u mom radu, znaš, da ovo koliko god je suvremeno u nekom izričaju i tradicionalnom
0: u
1: jeziku, znaš, da ima tu neku opću bazu, znaš, koja se bavi sa tim nekim temama koje su vječno bitne. Ne? I onda kao na taj način. Ne?
0: Da, spomenuli smo samo Marina Crtalića, našega pokojnoga kolegu, prijatelja, slikara, vizualnog umjetnika. Ti si, on je stariji, bio je stariji od mene godinu, dvije dana, od tebe i više od 10.
1: Jedno deseta godina.
0: Da, i više od 10. Rekao si da on za tvoje nekakvo mladalačko formiranje bio vrlo važan. Ja se sjećam Crtinih radova, on je bio poprilično beskompromisan, hrabar, dakle, i kako bih rekao, pripadao je tim svojim radovima. Ako je ičemu Crtalić pripadao, onda je pripadao svojoj umjetnosti.
1: Pa on je sigurno jedan od glavnih razloga zašto sam ja nekako odabrao umjetnost kao da bude neki moj glavni izbor. Jer ja sam ko klinac, ja sam bio srednja škola, sam dolazio sa bratom i sa Devićem, tamo kod njega smo u kući, ali on je živio odmah uz kupu. Ne? I onda kako smo mi stalno po toj kupi dolje tražili, gledali, kopali, i onda bi ja došao kod njega i onda bi gledao njega dok slika, onda bi on prebacivo te slike lijevo, desno, gledao, komentirao, znaš, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovako, onako. I u isto vrijeme on je sakupljao sve to, sakupe, znaš, tu arheologiju, pa je onda krenuo neke skuplja, one lubanje kosti, sve neke te ostatke što je pronalazio, tako da kao sve to nekako mi je bilo bitno, ali gledajući samo njega u tim nekim procesima radnim, mi je to ostalo nekako tetovirano pod kožu.
0: I ta posvećenost, recimo, to je bilo fascinantno kod Crte, ta vjera.
1: Da, kod njega nije imao izbora.
0: Vjera u umjetnost. Idemo sad, ja imam vjeru da ćemo poslušati nešto što se ne može pročitati, Gene Vitek.
1: Da, Apex, to je Twin. Apex Twin, da.
0: Što je to?
1: Apex Twin je jedan od mojih omiljenih autora i on mi je isto tako obilježio taj moj boravak u Italiji, jer sam tamo upoznao njega, kolega Jan Fabricio iz klase me upoznao sa njegovim radom, i to je bio jedan od onih trenutaka kao aha moment i neki skok u razvoju, gdje mi je to u biti potpunosti kao počelo mijenjati neku moju viziju kao kreativnosti vlastitog rada, to je neke više slojnosti, ovo ono samo kroz glazbu, i to mi je bilo nešto što mi je fakat obilježilo između ostalih i taj... I dalje, mi s Silvija i ja smo bili prije 2 godine na koncertu u njegovoj Veroni i to je bilo briljantno. To je onako neka vanzemaljska opera kako je ona opisala.
0: Da, on je Irac, inače, evo čitam, on je Irac, rođen je u Limeriku. A Limerik je irski grad koji je poznat po najvišoj stopi kriminala zato što ima bande u trenerkama. To su klinci u trenerkama koji se zatrčaju i ukradu nekom torbice. To znam jer su mene upozorili. Ja sam rekao, pa baš ako se na mene zatrče, niti imam torbicu, ne izgledam baš ni kao gospođa. Idemo mi poslati Apex Twin. Gospodin se zove inače Richard David James. Normalno da je morao dati umjetničko ime kad se zove Richard David James. Ko bi to zapamtio?

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor, moj gost je Marko Tadić. Marko, što je uspjeh u tvom životu, dakle, ili u tvojoj umjetnosti? Što ti smatraš uspjehom? Je li to, često spominješ ovo neku sakupljačku narav vlastitoga rada, a treba to malo možda i objasniti. Ne radi se o slaganju u fascikle, na police, pisanju raznih dole legendi, što je, ovo je zub morskog psa, ovo je ono, ne znam, noga od divlje neke kokoške ili ne znam ja čega. Jedno, drugačije je to tip sakupljačke naravi. Što je uspjeh za tebe? Skupiti što više, skupiti što različitije, držati cijelo vrijeme umjetnost živom.
1: Pa mislim da je više u biti u tom smjeru da je kao uvijek zanimljivo to raditi. Znaš, ono, to mi je neka ono maksima da i zato često i mijenjam nekako, zato sam se i počeo baviti sa animacijom, znaš, radim neke makete, skulpture, ovo. Ja sam nominalno slikar, nikad se nisam u tom smislu klasičnim, znaš, ono,
0: Ali znao
1: uljeo
0: bi recimo
1: platno,
0: naslikat
1: znao
0: moj
1: bi.
0: portret da baš treba.
1: Apsolutno,
0: O, ja ću ti
1: naravno,
0: se javiti.
1: pogotovo uz pomoć svih ovih novih medija,
0: Joj, ne.
1: ali kao neka je ta ideja da kako meni da tako ni publici recimo nego nekom da nije dosta, znaš, da nekako uvijek je interesantno, svježe, zanimljivo i u samom procesu izrade, a i onda da se to nekako prenese i na to da ide van, u biti da ti radovi to nekako
0: Da ostvare neku
1: dokazuju.
0: komunikaciju, da oni budu neko
1: Apsolutno,
0: pismo. Dakle,
1: da.
0: to je ona stara Krležina, ono, pisali bismo mu pismo, ali njega nema. Dakle, to, u kojoj mjeri je važno je ta tebi,
1: Da.
0: ta neka povratna dopisnica koju ćeš dobiti od brata, od Gorana Devića, od prijatelja nekoga, od ljudi sa akademije, kolega s kojima si dobar.
1: Pa moj rad ono leži na tim referencama. Znaš, ono, ja sam kao ja ne ono ne bježim od referenci, nego ih nekako potenciram, guram ih ono u prvi plan. I u biti takav sam princip rada automatski ti izaziva nekakav dijalog, znaš, nekako, i u biti ne samo dijalog, nego prvo poziva mene na to da ja to isprezentiram, da to nije hermetično, da nije ovako onako, nego da je to u biti dostupno, pristupačno, otvoreno, čitljivo i tako dalje. Onda ja samo nabrojim sve te reference koje se nalaze unutar mog rada i kažem zašto su one tamo i kako su one povezane, recimo, unutar izložbe ili unutar tog nekog kreativnog niza. I onda na to slijede pitanja, komentari, negdje ono, opet kroz taj proces nekako ljudi se osjećaju uključeni u taj cijeli kreativni proces, ali isto tako kako oni nešto nauče, tako naučim ja od njih. Ono, par navrata sam znao čut nešto, pa neka nova poveznica,
0: Da,
1: novi
0: u stvari
1: link
0: cijelo
1: za
0: vrijeme
1: nešto, u
0: događa
1: biti
0: se cijelo vrijeme jedna
1: neka
0: živost.
1: dinamika, ono,
0: Živost,
1: vrti se cijelo
0: da.
1: vrijeme oko toga. Kao da onako.
0: Da, a zašto je važno, na početku emisije si rekao da je važno raditi ujutro za tebe? Zašto ti to nije noćni posao, recimo?
1: Pa ja mislim da to ima veze sa nekim ono tijelesnim, znaš, nešto organski,
0: Ono,
1: ono.
0: ne bi
1: Ja
0: da to
1: sam ono,
0: napravim odmah ujutro.
1: da, ja sam najsretniji kad odem ono u Zoru u atelje i onda tamo radim negdje do ručka i to šta napravim u tih recimo 4,
0: Pa
1: 5,
0: to je
1: 6
0: divno.
1: sati, to je divot. Čuo sam za jednog, ne znam koji, ne mogu se sad sjetiti točno, jedan od ovih ono filozofa najpoznatijih je radio od 6 ujutro do 12. Znači on je do 12 odradio 6 sati, ima ono cijeli dan ostatak naš na miru, a je odradio 6 sati. Tako da, dobro, ja ne radim 6 sati, ali ja sam najproduktivniji nekako ujutro, sve, onako sam najfokusiraniji nekako na to s čime se bavim, a iskreno volim ostatak dana nekako prepustiti drugim
0: A ima
1: stvarima.
0: li tu možda i neki malo one potisnute krivice i potrebe da se umjetnost stvara, da dan ne pobjegne bez toga, pa idem odmah ujutro to napraviti. Recimo, to znam, ja obožavam, ako pišem, volim jako pisati ujutro, kad god mogu. I onda mi je cijeli dan nekako osvjetljen, osunčan, obilježen je time. Ja se naravno vraćam u to što se događalo, što sam radio, što sam pisao. Recimo, divna je privilegija imati svako jutro slobodno za pisanje. Recimo, ovaj talijanski romanopisac Alberto Moravia, on je pisao svaki dan između 10 i 1. I pisao je samo to, a to se znalo, gospodin Moravia piše između 10 i 1,
1: U jedan je ručak,
0: u
1: da,
0: jedan
1: to
0: je
1: se
0: ručak i
1: znalo.
0: posle toga je sjesta i već sve što treba, navečer je kazalište, već kino, koncerti, što... To je u stvari divan neki život.
1: No.
0: Možda je to ljepši život nego što ga recimo živi Kim Kardashian. Je. Šta ti misliš? Iz svoje
1: Iz
0: perspektive,
1: moje perspektive,
0: da li bi rađe bio
1: definitivno,
0: Alberto
1: da.
0: Moravia ili Kim
1: Pa,
0: Kardashian?
1: Moravija, definitivno,
0: Do,
1: ne znam,
0: sad je
1: to
0: onda
1: je
0: vrijeme za
1: ono,
0: muziku, Portishead. Ovo je me odgovor sasvim zadovoljen.
1: da.

Nova kompanija di Canto Popolare, doslovno novo društvo narodne pjesme, također poznata po skraćenici NCCP, talijanska je etno skupina, osnovana 1969. u Napolju. Ovaj glazbeni projekt utemeljili su glazbenici Eugenio Benato, Carlo D'Angio i Giovanni Mauriello, s ciljem istraživanja i širenja drevne tradicionalne glazbe iz Kampanije i općenito iz Južne Italije. Zahvaljujući upoznavanju s etnomuzikologom Roberto De Simoneom, skupina je usmjerila svoje istraživanje na napoljske vokalne žanrove 15. i 16. stoljeća, kao što su tamurijate, frone i serenate. Nova kompanija di Canto Popolare objavila je prvi album 1971. na kojem su vratili u život izgubljene pjesme koje su preživjele samo u obliku drevnih rukopisa, a koristili su zaboravljene glazbene instrumente kao što su tamora i mandolončelo. 1972. godine debitirali su na festivalu Dva svijeta u Spoletu, a potom su započeli intenzivnu kazališnu aktivnost. Nove snage pridružili su se projektu, a iste godine D'Angio napustio grupu, nakon čega je uslijedio odlazak Benata 1976. godine. Iste godine osnovali su glazbeni projekt Muzika Nova, dok je nova kompanija di Canto Popolare doživjela veliki uspjeh zahvaljujući glazbenom dijelu De Simonea La Gatta Cenerentola. Prolazeći kroz različite promjene postave glazbenika, u 80-ima grupa je usporila svoje aktivnosti snimajući samo jedan album u 11 godina. Početkom 90-ih ponovno su počeli s radom zajedno s usponom žanra glazbe svijeta, kada su unaprijedili svoju istraživačku aktivnost i prihvatili produkciju izvorne glazbe. 1992. godine nova kompanija di Canto Popolare se natjecala na 42. izdanju glazbenog festivala San Remo, osvojivši nagradu kritičara pjesmom Pe dispietto. Surađivali su s brojnim umjetnicima te održali mnogo koncerata i koncertnih turneja. Poslušajmo album objavljen povodom njihove 50. obljetnice rada.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Rukopis Sinje Garijat.
2: Rukopis Sine Gore.
1: Ljubov viskačila pjered nami, kak ispad zemljivo iskakiva je tubica v pjereulke i porazila nas srazu obojih. Tak poražajet molnija, tak poražajet finski nož.
2: Ljubav je skočila pred nas kao što iz zemlje iskače ubojica u uličici i zadesila nas oboje. Tako znade zadesiti munja, tako znade zadesiti finski nož.
1: Djelo v tom što uopšte čovjek bez surpriza vnutri, v svojom jašike, nije interesan.
2: Riječ je o tome da čovjek bez unutarnjih iznenađenja, čovjek zatvoren u svojoj koži, općenito nije zanimljiv.
1: Nije dokumenta, nije ti čovjeka.
2: Ne postoji li dokument, ne postoji ni čovjek.
1: Nu, a kaldavstvu, kak izvjesna, staje toliko načaca, a tam uže jevo ničem ne ostanoviš.
2: A čarolija zna se, kad jednom počne, ništa je više ne može zaustaviti. Baš tako, unatoč svim zabranama i nevoljama, ništa nije zaustavilo roman Mihajla Bulgakova, Majstor i Margarita, da bude objavljen. A ovi citati iz tog danas kultnog romana u prijevodu Vide Flaker svjedoče kako njegova čarolija ne blijedi ni 50 godina nakon objave. Koliko ste puta u životu bili žrtvom prevare ili opsjene? Koliko vam se puta činilo da ne znate što je stvarnost, a što je iluzija, da gubite tlo pod nogama? Ako jeste, roman Majstor i Margarita knjiga je za vas. Naravno, postoji još puno razloga zašto treba čitati to djelo. Znanstvenici su rekli, taj je roman književni klasik. No, odgovoriti na to pitanje što čini neko djelo klasikom nije lako. Činili su to u svojim istoimenim esejima Što je klasik i francuski kritičar i esejist Sede Bev, pa potom i engleski pjesnik i esejist Thomas Stearns Eliot. I mi ćemo se u emisiji baviti istim pitanjem, ovaj put na primjeru romana Majstora i Margarite. Zato je s nama docentica na katedri za rusku književnost pri Zagrebačkom filozofskom fakultetu, doktorica znanosti Ivana Peruško. Dobrodošli.
3: Hvala vam na pozivu.
2: A postoji još netko ko misli da je taj roman baš jedan od najboljih romana ikad napisanih?
4: Mislim da je to možda posljednji roman koji sam pročitao, sjeo sam navečer da čitam i čitao sam do jutra. To je posljednji valjda roman koji sam pročitao na dušak. S jedne strane priču o Isusu i Pilatovom sudu, a s druge strane priča o đavolima, o tome kak je Sotona došao u Moskvu. Zanimljivo je recimo i to, ako odmah da kažemo, vidite, priča o Moskvi je sva puna humora i nadnaravnoga, tu su vragovi, tu je mačak koji je, hoda po, kao čovjek. Tu je čitav niz nadnaravnih događaja, a priča koja se događa prije 2000 godina o Isusu, ta je ispričana realistički.
5: Razlog dolaska Maksimilijana Andrejevića u Moskvu bio je telegram koji je prekjučer prispio sa sljedećim sadržajem. Upravo me je pregazio tramvaj na patrijaršijskim ribnjacima. Pogreb, petak, 3 sata. Dođi. Berlioz. Maksimilijan

0: Jana Andrejevića smatrali su i opravdano jednim od pametnijih ljudi u Kijevu. Ali sličan telegram može zbuniti i najpametnijeg čovjeka. Ako netko telegrafira da ga je pregazio tramvaj, onda je jasno da ga nije pregazio nasmrt. Ali kakve veze onda ima pogreb? Ili mu je vrlo slabo i predviđa da će umrijeti? To je moguće. Ali je u najvećoj mjeri čudna ta preciznost. Odakle ipak zna da će mu pogreb biti u petak u 3 sata? Čudan telegram.
1: Vrlo je zanimljivo kako Bulgakov u tom romanu radi sa problemom stvarnosti. Ako s jedne strane smatra da priča o Pilatovom sudu se može ispričati realističkim načinom, on s druge strane misli da u suvremenom svijetu treba ili da je jedino moguće to opisati kroz humor, ironiju, čak i nadnaravno. A cijela priča ide i ovako. Mislim, to je jedna koncepcija stvarnosti u kojoj je stvarnost koja je nametnuta književnicima zapravo samo jedan vid stvarnosti, a prava stvarnost je ona nešto sasvim drugo ili se u svakom slučaju može shvatiti sasvim drugačije.
0: Dogodila se neviđena stvar. Mačkova dlaka se nakostriješila i on je prodorno mjauknuo. Zatim se sklupčao i kao pantera skočio bengalskom ravno na grudi, a odatle je skočio na njegovu glavu. Predući, mačak je oblim šapama uhvatio rijetku kosu konferansijea i divlje zavijajući otrgnuo u 2 maha glavu s debelog vrata. 2500 ljudi u dvorani kriknulo je kao jedan. Iz rastrganih arterija krv je u vodoskocima šiknula iz vrata i zalila i plastron i frak. Bezglavo tijelo nekako je besmisleno zagrebalo nogama i sjelo na pod. U dvorani su se začuli histerični ženski krikovi. Mačak je predao glavu fagotu koju je za kosu podigao u vis i pokazao publici. A ta je glava očajnički kriknula na čitavu dvoranu. Doktora!
1: To je onda odnos i toga što je cijeli roman rađen na tome kako mladi bezdomne, mladi književnik kojega su odgajali u onom režimu i u onom shvaćanju stvarnosti, postupno postaje svjestan toga da postoji nešto drugo i to naravno postaje svjestan u ludnici, što bi se reklo da su u ludnici zapravo oni koji pravu stvarnost bolje vide nego oni koji žive u normalnom svijetu. To je zapravo cijela ta priča je priča o mogućnosti i o to, ili ako hoćete, o opstanku romana. Hoće li roman i hoće, a time zapravo i umjetnost ostati. Ili će propasti sasvim i izgubiti se u ideologijama koje drugačije interpretiraju stvarnost.
0: Prokuratoru se činilo da on nečem nije do kraja porazgovarao s osuđenim. A možda nešto nije do kraja ni saslušao. Pilat je otirao tu misao i ona je odletjela u jednom času, kao što je i doletjela. Odletjela je, a tuga je ostala neobjašnjena. Jer je nije mogla objasniti ni druga kratka misao koja je sjevnula kao munja i odmah se ugasila. Besmrtnost. Došla je besmrtnost. Čija je besmrtnost došla? To nije shvatio prokurator, ali ga je pomisao na tu zagonetnu besmrtnost prisilila da se sledi na sunčanoj žezi. Dobro, rekao je Pilat. Neka bude tako.
1: Ja mislim da je pak izuzetno zanimljivo što je Bulgakov u davna ova vremena uspio pogoditi nešto što će se događati danas sa televizijom, kompjuterima i mobitelima sa koji su radikalno promijenili naše shvaćanje i onoga što je zbiljsko, a što nije zbiljsko.
2: Kuća se zvala Dom Gribojedova, zato što je navodno nekada pripadala teti pisca Aleksandra Sergejevića Gribojedova. Je li pripadala ili nije, točno ne znamo. Čini se čak da Gribojedov i nije imao nikakvu tetu kućevlasnicu. Ipak kuća se tako zvala. Što više, neki je moskovski lažljivac pričao kako je navodno na prvom katu u okrugloj dvorani sa stupovima znameniti pisac čitao odlomke iz teško pametnom upravo dotičnoj teti koja se zavalila na sofu. Ostalom, brat će znati, možda je i čitao, nije važno.
3: Gospođo Peruško, čuli smo što akademik Solar kaže o tome romanu koji naravno krije brojne interpretacijske izazove, pa me zanima kako vi to komentirate, odnosno što je vas privuklo upravo Majstoru i Margariti?
4: Pa ja bih prvo voljela prokomentirati mjesto u kojem se nalazi akademik Solar. Naime, ako se ne varam, riječ je o svojevrsnom hibridu, cirkusu i narodnjačkom klubu. Mislim da je Mihail Bulgakov živio danas, u današnje vrijeme na našim prostorima, da bi vrlo rado i vrlo vješto literarizirao taj motiv, odnosno taj topos. Budući da je to činio strašno vješto i da je cirkus vrlo zanimljiv topos u njegovu stvaralaštu. Naime, u jednom od svojih ranijih dijela, radi se o maloj pričici Tjednu prosvjećivanja, upravo je cirkus bio ono mjesto na kojemu se okupljala, ajmo tako reći, neprosvjećena mladež, pa je on odlučio okrenuti malo tu paradigmu. U toj pričici one učene i one školovane tjerao da odlaze u cirkus, a one neuke, odnosno one nepismene, da odlaze u kazalište gdje je njima bilo užasno.
3: Dakle, tako. A što je vas privuklo u proučavanju baš Bulgakovljeva opusa i toga romana?
4: Pa Bulgakovljev roman sam pročitala negdje na prvoj ili drugoj godini faksa samoinicijativno i nekako sam jako dugo čekala da ga obradimo na našim predavanjima i ne znam zašto nije se dogodilo. Pa sam ga vjerojatno zato odlučila uključiti u svoj doktorat, zapravo ne Majstora i Margaritu, nego samo Bulgakova. Bavila sam se više ranom fazom Bulgakovljevog stvaralaštva i to mogu iskreno reći iz nekog poštovanja, čak strahu poštovanja. A onda kad čovjek nekako odluči proširiti svoje interese, u trenutku kada sam odlučila na neki način napustiti Bulgakova i napustiti učenje, odnosno takozvano bulgakovjedenje, odnosno učenje o njegovom stvaralaštvu, onda su me stali pozivati iz uprave Bulgakovljevog muzeja iz Moskve, da tamo kod njih održavam predavanje, da sudjelujem u njihovim konferencijama, zbivanjima i slično.
3: I tako je krenulo, ovaj put ste čak tri ove godine bili puta u Moskvi,
4: da,
3: zar ne?
4: Pogotovo da, ove da. Godine kada se slavi na veliko njegova obljetnica, ne samo zbog Bulgakova, ali mogu reći da sam ove godine zapravo, da je Bulgakov glavni krivac mojeg učestalog prebivanja, odnosno učestalog gostovanja u Moskvi koju je on toliko volio.
3: Da. Ta knjiga je dokaz da i knjige imaju svoju sudbinu. Naime, objavljena je poslije njegove smrti, dakle 26 godina nakon njegova odlaska. Pa zapravo kako se to dogodilo i kako se onda dogodilo da je 1966. kad je konačno objavljen u Moskvi roman, da je bio razgrabljen odmah?
4: Pa, roman je pisan jako dugo i u dosta tmurnim i tegobnim vremenima. Marijeta Čudakova, najveća živuća stručnjakinja po pitanju Bulgakova, kaže da je razdoblje od 30. do 40. godine najcrnji period u životu slavnoga pisca. I da, 28. ili 29. godine Bulgakov zapravo počinje pisati taj roman za kojeg zna samo vrlo uzak krug ljudi. Međutim, evo, Bulgakovljev roman je dokaz kako na sudbinu jednog dijela koje je nekoliko puta gorio jer ga je Bulgakov u nekoliko navrata spalio, može
3: ali
4: utjecati...
3: Ali rukopisi
4: ne gore, tako je. Rukopisi ne gore zahvaljujući njegovoj trećoj ženi, Jeljeni Sergejevni, koja mu je dala obećanje pred samu smrt da će se pobrinuti za roman, odnosno da će roman biti objavljen, i doista roman jest bio objavljen. Postoji jedna legenda koja kaže da je nakon njegove smrti dobila pismo od Bulgakovljevog znanca. Inače, Bulgakov je običavao čitati ulomke iz svog romana uskom krugu prijatelja. Svi su bili naravno oduševljeni, međutim, svi su mu odmah rekli ne, nema šanse, taj roman neće biti objavljen za tvog života. Jedini koji u to nije vjerovao je sam Bulgakov, koji se nekako gotovo pa i naivno nadao, bar početkom 30. godina, da će roman biti objavljen. Međutim, Poslije njegove smrti dobila je njegova žena pismo tog znanca koji kaže: genijalno majstorsko djelo će zauvijek ostati genijalno majstorsko djelo, jedino što naše društvo još uvijek nije spremno na njega. Bit će spremno eventualno za nekakvih 50 ili 100 godina kada će ono biti objavljeno. Srećom, ono je objavljeno 26 godina nakon njegove smrti, međutim objavljeno je u poprilično krnjoj varijanti. U časopisu Moskva 66. godine izlazi djelo koje ja gotovo pa i ne bih mogla nazvati pravim Bulgakovljevim romanom. Naime, izbačeno je oko 20% teksta. Navodno su intervenirali, odnosno izbacili oko 1600 rečenica, a 67 rečenica su oni preradili, što znači da postoji jedan popriličan broj rečenica koji uopće nisu Bulgakovljeve, a prerađivali su onaj dio koji je bio problematičan, koji je na ovaj ili na onaj način, na otvoren ili manje otvoren način, kritizirao vlast, problematizirali su i izbacivali ona djela gdje su se dvije narativne linije, ona iz prošlosti i ona iz sadašnjosti, ukrštavale i u kojima je bilo jasno da Bulgakov bespoštedno kritizira svaku vrstu vlasti.
3: Da. Evo, spomenuli ste da kritizira svaku vrstu vlasti. Znamo da živi u turbne, teška vremena, to ste već rekli. No, interesantno je da su kritičari se natjecali što više kritizirati njegovo djelo. Bio je tada, kad je živio, zapravo percipiran više kao kazališni autor. Nisu mu djela objavljivana i, dakle, imao je velikih problema sa cenzurom, no ipak...
4: Jest i nije. Ja vas tu odmah moram ispraviti, jer mislim da postoje dvije faze Bulgakovljeve popularnosti. Prva faza su 20. godine, koje stvarno možemo nazvati čak i fazom kaljenja. Dakle, Bulgakov kao da se cijeli život spremao za taj roman. Međutim, u toj fazi kaljenja, to su 20. godine, je on bio itekako popularan. On je vrlo brzo, kao došljak zapravo, on nije rođen Moskovljanin, on je Kijevljanin koji se 22. godine doselio u Moskvu kao nitko i ništa. Odrekao se zapravo svoje karijere liječnika i vrlo brzo je stekao slavu kao jedan od najpopularnijih moskovskih humorista i feljtonista. Međutim, prava slava mu je zapravo došla 26. godine nakon što je objavio roman Bijela garda. I da, imate pravo, njega su žestoko kritizirali i to je na vrlo humorističan način čak i sam on primijetio. U kultnome, sada već pismu sovjetskoj vlasti 1930. godine, Bulgakov navodi točan broj negativnih kritika, 298. Do 1929. godine izašlo 298 ne negativnih, nego prostačko-vulgarnih kritika u kojima se Bulgakova naziva književnim smetlarom, novoburžujskom stokom otrovne sline, na primjer.
3: Da. No, unatoč tome svemu, unatoč velikoj čistki koja je bila 37. i 38. godine, njemu ili članovima njegove obitelji se ništa nije dogodilo, a zapravo vrlo indikativan njegov odnos sa Staljinom. Postoje mnoge priče iz tog vremena.
4: Da, imate pravo. Sovjetska kultura 30. godina i 40. godina navikli smo je promatrati kao kulturu totalitarnog društva, odnosno raznih ostracizama, epohe velikog terora i slično, koja je nerijetko ubijala svoje pisce. Bulgakov predstavlja jednu drugu krajnost, ništa manje radikalnu, po mom mišljenju, možda čak i okrutniju. Ne, nisu ga ubili, ali nisu ga fizički ubili, ali su ga duhovno ubili. Bulgakov nakon 29. godine pa sve do 40. godine nije mogao objaviti ali ama baš ni jedno djelo. Sve su mu književne drame koje su bile jako popularne u 20. godinama. Recimo, Dani Turbinovih je drama koju je Staljin vrlo, vrlo često posjećivao. Legenda kaže čak 14 puta. 30. godinama se više ni jedna kazališna drama nije mogla vidjeti na moskovskim repertoarima. Kreće najcrnje razdoblje unutarnje emigracije, kada on postaje neka vrst živog mrtvaca ili književnog mrtvaca, pa vi vidite što je bolje za nekoga koji je cijeli život htio biti jedino književnik i kojemu nikada nije bila svojstvena psihologija elitnog pisca koji je pisao za sebe i kojega nije zanimala publika, odnosno mišljenje publike, je bilo strašno važno biti priznat, biti objavljivan i jednostavno biti pisac. Tako da je za Bulgakova svih tih 10 godina po meni zapravo ravno smrti.
3: Spomenuli ste već nekoliko puta u vašim odgovorima koliko je to tmurno i teško vrijeme bilo. Pa sada sjetimo se i šta nam je akademik Solar govorio. Dakle, postoje dvije narativne linije u romanu. Interesantno je da vrijeme Moskve 20. i 30. godine, ako se točno ne spominju kronološke odrednice u romanu, Bulgakov opisuje realističnim, odnosno opisuje načinom koji je posve fantastičnim. Realistični način pripisuje vremenu Golgote, vremenu, znači prije Golgote, vremenu Poncija Pilata. Pa kako to za suvremenost? Fantastični način.
4: A trebamo se prisjetiti činjenice da je Bulgakov doista vjerovao da će njegov roman čak i tada biti objavljen. Dakle, 30. godina. I posve je jednostavno za pisca koji je sebe nazivao mističnim piscem, fantastičnim piscem, apsolutno je prirodno da koristi fantastične elemente, odnosno fantastiku kao podlogu svih svojih djela, a nema ništa prirodnijeg zapravo u tome da se u atmosferi raznih ostracizama, odnosno totalitarizma, upravo u takvoj atmosferi svojstveno piscima pisati posebnom gramatikom pisanja ili pisati između redaka, kako Bulgakov se ovdje koristio i humorom i fantastikom. Tako da je s mojeg nekakvog gledišta apsolutno normalno da je svakodnevicu koju svatko ko je tada živio mogao prepoznat, morao naprosto učiniti fantastičnom.
3: Spomenuli ste humor. Kakav je to humor? Govori se da on Gogovljev nastavljač, no to je ipak malo različita duhovitost.
4: On je definitivno Gogoljev učenik. On je također jedan od onih koji je izašao iz Gogoljeve kabanice. Ako se, i što je otvoreno, vrlo otvoreno o tome govorio. Međutim, postoji još jedan veliki učitelj, to je Saltykov-Ščedrin. Ako je za Gogolja simptomatična ona izreka da piše djela smijehom kroz suze, mislim da za Bulgakova možemo reći da je to vrsta humora u kojoj suze idu zapravo prije smijeha.
3: To je vrlo zabavan roman, spomenuli smo duhovitost, lako se čita, no na jedan tako zabavan način postavlja vrlo važna i ozbiljna pitanja. Koja?
4: Pa Bulgakov je prvenstveno za mene majstor satire. Bulgakov za mene nije veliki analitičar, niti je veliki filozof. On to ostavlja nekim drugim autorima, kao što je Dostojevski, na primjer. Ali upravo kroz tu satiru on itekako tematizira i aktualizira ono što je njega osobno boljelo, a to je tema pisac i vlast, odnosno tema pisac i cenzura, ali isto tako vlast kao takva, vlast nad ljudima. Ono što je simptomatično za njega i možda najveće pitanje koje on otvara u svom romanu je pitanje dobra i zla. Poanta je način na koji on to čini. Bulgakov nikakvu ružnoću, nikakav bol, nikakvu rugobu vlasti neće prikazati kroz mržnju, nego kroz karikaturu. I mislim da je to ono što čini ovo djelo velikim.
3: Da, puno je tu stvari, mogli bismo još puno razgovarati o tome, ali postoji u dijelu cijela galerija fantastičnih likova. Spomenuli ste mi kad smo pripremali emisiju da je vama, naravno, najdraži profesor crne magije, profesor Volan. Zbog čega? Jer on je interesantan, on je Sotona, ali čini li taj Sotona loše stvari?
4: Da, nije toliko jasno koliko je on loš, odnosno koliko je u pitanju vrag, koliko je u pitanju Sotona, a koliko je zapravo u pitanju i čak neki dobrotvor. O tome koliko je Voland važan lik govori čak i prva redakcija, prva verzija romana koja se trebala zvati Crni mag. Tako da Voland je nasljeđe Fausta, Goethea, cijele jedne europske tradicije koje je Bulgakov itekako upijao. O nekakvom dualnosti tog lika čak govori duplo V. Naime, on nije Voland V, nego Voland s duplim V, a ako okrenete to slovo, dobit ćemo slovo M, odnosno majstor. Tako da riječ je o licu i naličju jedne te iste sile, one koja čini dobro i one koja čini zlo.
3: Da, spomenuli ste majstor. Majstor je zapravo glavni lik romana i on piše zapravo roman o Ponciju Pilatu. Čini mi se da je cijeli roman nekako posveta pisanju.
4: Jest. Roman je definitivno posveta pisanju, ali to je jedan od onih motiva koji Bulgakov vuče čak od početka njegova stvaralaštva. A riječ je još, dakle, o 1919. godini kada počinju izlaziti njegovi prvi feljtončići i kratke priče. Za jedan drugi roman bi ja rekla da je posveta pisanju. Radi se o kazališnom romanu, odnosno zapisima pokojnika. Ovaj roman naravno tematizira problem pisanja kao gotovo manijakalnu opsjednutost Bulgakova, pisanje kao takvo, ali posebice odnos pisca i cenzure i odnos pisca i kritičara.
3: Spomenuli smo također u našem razgovoru Marijetu Čudakovu, najveću proučavateljicu njegova opusa. Imamo sreću zapravo vidjeti u našoj emisiji. Interesantno je pustiti taj insert zašto, jer govori kakav je odnos Moskve prema Bulgakovu. Bulgakov je dakle govorio kakva je stanje duha tadašnje Moskve kada je živio. No Moskva je isto tako imala jedan ambivalentan odnos prema njemu.
5: Ja pisala pismo va vse instancije 6. maja.
6: 6. svibnja napisala sam pismo svim nadležnim institucijama da nam od 7. do 15. omoguće pristup u stan, iako je već bio renoviran, samo nije bio preuzet. Radili su do posljednjeg trenutka, a jučer su ga zatvorili i zapečatili. Čini mi se da je tu riječ o nečijoj osobnoj inicijativi, o nečijoj zlobi. Takve aktivnosti, kako je to često slučaj u Moskvi, koštaju. Neću suditi o tome, ali teško da se najednom samo rasplamsala mržnja prema Bulgakovu. Očito je tu riječ o nekakvim interesima. Nije mi jasno. Vidite koliko je ljudi došlo. Stigli su iz Peterburga, iz naklade Vita Nova, koja je lani objavila divno luksuzno izdanje Bulgakova s ilustracijama. Ovdje smo imali predstavljanje. Ilustracije je napravio odlični akvarelist Kalinovski, jedan od naših najboljih ilustratora Bulgakova. I ništa se ne događa. Unaprijed smo pripremili veliki program. Bili smo sigurni da ćemo nakon dovršetka obnove obilježiti Bulgakovljev praznik. Imamo, tako reći, svoju glumačku družinu iz studentskog kazališta. Pripremila je vrlo zanimljivu predstavu. Spremala se i odlična izložba. Da, imamo mnogo izložbenog materijala za nekoliko izložbi. Ipak ćemo i dalje raditi. Sigurna sam da će nam Moskva pomoći riješiti tu situaciju. Moskovljani vole Bulgakova i mislim da nas neće ostaviti vani. Bulgakovljev fond djeluje 10 godina. Iznimno je važno to što je javan, zato što je naše građansko društvo ipak još uvijek u zametku. Oko fonda se okupilo toliko mladih i aktivno djeluju. Imamo golem broj knjiga dojmova i u njima sasvim mladi ljudi od 15-16 godina pišu takve stvari da vam suze navru na oči. Pišu koliko ga vole i kako rado dolaze ovamo. Ima jedan zapis. Bio sam u Bulgakovljevu stanu. Sad mogu dalje živjeti. Možete li to zamisliti? Kao da ovdje dobivaju ohrabrenje.
3: Snimka je dakle iz 2000. godina i govori o tom odnosu Moskve prema Bulgakovu. Kako se vama čini?
4: Pa snimka zapravo govori o problemu opstanka jednog muzeja. Čini mi se da je to jedan jedinstveni slučaj u svijetu. Bulgakov u jednom te istom ulazu ima dva muzeja. Jedan je privatni muzej, drugi je državni muzej. Profesorica Čudakova i njezina ekipa su se naravno borili da taj državni muzej opstane. Zanimljivo je gdje je on smješten. On je smješten upravo na broju 50. Tamo je Bulgakov živio nekoliko godina, a upravo je taj stan tematiziran u romanu Majstori i Margarita. Naime, veliki bal kod Cotone se događa upravo u tom stanu i simptomatična je ljubav zapravo Moskovljana prema svom piscu. Iako je država u jednom trenutku htjela zatvoriti muzej, građani i građanska inicijativa to nije dopustila. Naime, riječ je o autoru koji je izrazito moskocentričan. Ako postoji u ruskoj književnosti nešto što se zove Peterburški tekst ruske književnosti i onda možemo govoriti čak ne o moskovskom tekstu, nego o Bulgakovljevom tekstu i Bulgakovljevoj Moskvi.
3: Gospođo Peroško, za kraj naše emisije, kako biste vi jednom rečenicom privukli današnje moderne mlade čitatelje baš da pročitaju taj roman Majstor i Margarita?
4: Možda bi ta rečenica mogla zvučiti eliptično kao što zvuči na ruskom jeziku, što bi znali. U prijevodu da znaju ili neka znaju. To su posljednje riječi koje je izgovorio Mihail Bulgakov svojoj ženi. Vidno uznemiren, nije mogao umrijeti prije nego što mu je ona obećala da će roman izaći u javnost, da će roman biti objavljen. Jedino što je skupio snage izgovoriti je taj eliptičan slogan gotovo, koji bi zapravo u proširenom nekakvom značenju trebao biti neka saznaju za moj roman.
3: Čitanje te knjige nudi vam pogled u drugom smjeru, taman da shvatite kako je sve što ste dotad doživjeli bila obmana. Napisao je to poznati ruski pisac Viktor Peljevin. S tom porukom opraštamo se od vas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi.
2: Na početku emisije za sedmi dan slušamo simfonijsku sliku za orkestar San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse. Simfonijskim orkestrom RTV Zagreb ravna Boris Papandopulo.

Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Boris Papandopulo izveli su San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse. Slijedi skladba Fredrika Diliusa Da se pjeva ljetne noći na vodi, Louis Halsey Singers i dirigent Louis Halsey.

Zbor Louis Halsey Singers i dirigent Louis Halsey izveli su skladbu Frederika Diliusa Da se pjeva ljetne noći na vodi. Sada slijedi galop San Ivanjske noći Jozefa Lanera, solisti Bečke narodne opere i Paul Angerer.

Amsterdamski koncertgebao orkestar i dirigent Bernard Haitink izveli su San ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdya. Sada slijedi suita prema Shakespeareovu Snu ljetne noći Vilinska kraljica Henrya Purcella. Margaret Ritchie, Georges Allais violina, Antoine Goffroy de Chaume klavicembalo, orkestralni ansambl Rajska ptica i dirigent Anthony Lewis.

Orkestar Capitoli iz Toulouse i Michel Plasson izveli su 5 grimasa za San ljetne noći Erika Satija. Slijedi San ljetne noći iz dvije romance Nikolaja Rimski-Korsakova, Daniel Barenboim, klavir i Ana Netrebko.

0: Ana Netrebko i Daniel Barenboim za klavirom izveli su San ljetne noći iz dvije romance Nikolaja Rimski-Korsakova. Završila emisija za sedmi dan, uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Poslijepodne jednog skladatelja, urednice Bojane Plečaš-Kalebote. Danas slušamo dijela i izvedbe Mladena Tarbuka, skladatelja koji je rođen 19. srpnja 1962. godine. Čestitke na rođendanu. Najprije slušamo Koncerto Grosso za trubu, rog, trombon i gudače Mladena Tarbuka. Dijelovi i stavci su Playbach, Moderato, Moto, Adagio, Fuga Diabolik, Vivace. Trubu svira Petar Obradović, rog Bang Harkaj, trombon Vanja Lisjak. Simfonijskim orkestrom HRT-a i solistima dirigira skladatelj Mladen Tarbuk.

Bio je to koncerto grosso za trubu, rog, trombon i gudače Mladena Tarbuka. Nastupili su trubač Petar Obradović, kornist Bank Harkaj, trombonist Banja Lisjak i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je skladatelj Mladen Tarbuk. U nastavku poslijepodneva jednog skladatelja slušamo koncert za saksofon i puhački orkestar Mladena Tarbuka. Saksofon svira Dragan Sremec, simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Mladen Tarbuk.

Slušali smo koncert za saksofon i puhački orkestar Mladena Tarbuka, koji je i dirigirao simfonijskim orkestrom HRT-a, uz koji je nastupio saksofonist Dragan Sremec. Treće dijelo Mladena Tarbuka, kojemu je posvećena današnja emisija Poslijepodne jednog skladatelja, bit će koncert za flautu i orkestar. Nastupit će flautistica Tamara Coha-Mandić i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Mladen Tarbuk.

Koncert za flautu i orkestar Mladena Tarbuka slušali smo u interpretaciji flautistice Tamare Cohe-Mandić i simfonijskog orkestra HRT-a, kojim je dirigirao Mladen Tarbuk. Sljedeće djelo u izvedbi simfonijskog orkestra HRT-a kojim će dirigirati Mladen Tarbuk je maestrovo djelo Sebastian u snu.

Izletom po Austriji Mladena Tarbuka, koji smo slušali u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a kojim je dirigirao skladatelj, završava današnje poslijepodne jednog skladatelja. Slušali smo dijela i izvedbe Mladena Tarbuka, koji je rođen 19. srpnja 1962. godine. Urednica Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a današnju emisiju posvetit ću 150. obljetnici rođenja jednog od najplodnijih pisaca u hrvatskoj književnosti, Vladimiru Nazoru, čiji je izniman umjetnički i nacionalno-kulturni doprinos hrvatskoj književnosti neupitan. Njegovo stvaralaštvo je sastavljeno od različitih žanrova, pjesama, epova, novela, romana, dnevničkih zapisa, putopisa, eseja, članaka, igrokaza i priča za djecu. Prvih 20 godina njegovog stvaralaštva uglavnom se poklapaju s razdobljem hrvatske moderne. U tom razdoblju nastaju njegova djela sa slavenskim motivima slavenske legende i Živana 1900. te knjiga o kraljevima hrvatskijem 1904. U svojim istarskim pričama 1913. Nazor je ostvario nacionalnu i socijalnu angažiranost na nov moderniji način, specifičnim nazorovskim miješanjem realnog i fantastičnog, dok je upletanje folklornih motiva u Velom Joži, Boškarinu i Divičinu gradu vrlo blisko bajkama Oscara Wilda i Morisa Maeterlinka. U periodicima do 1949. evidentirano je više od 1000 Nazorovih bibliografskih jedinica, a brojne ustanove poput škola, galerija, čitaonica danas nose njegovo ime. Rukopisna ostavština Vladimira Nazora čuva se u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, a u roditeljskoj kući u Bobovišćima na moru uređena je i memorijalna zbirka. Treba i dodati da se od 1959. godine u Hrvatskoj dodjeljuje i državna nagrada Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja. No, usprkos svemu, ostaje dojam da je djelo Vladimira Nazora pomalo zaboravljeno i nedovoljno istraženo. Naš današnji sugovornik Pavao Pavličić, jedan od naših najplodnijih suvremenih hrvatskih književnika, najplodniji baš kao i Vladimir Nazor u prvoj polovici 20. stoljeća, objavio je još 2018. godine studiju Navi raj, u čijem fokusu su 4 znamenita Nazorova epa, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, koja su nastala u dugome vremenskom rasponu. Poslušajte što nam je povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora u razgovoru otkrio hrvatski akademik, književnik, književni znanstvenik, prevoditelj i scenarist Pavao Pavličić ovom velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Vladimir Nazor rođen je prije 150 godina u Postirama na Braču i bio je jedan od naših najznačajnijih hrvatskih književnika. U 50 godina svog plodnog stvaralaštva Vladimir Nazor pisao je pripovjetke, pjesme, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, te prevodio talijanske i njemačke pjesnike. Kao i vi, jedan je od najplodnijih hrvatskih pisaca, zar ne?
1: Pa ne bih se ja usudio uspoređivati sa Nazorom, ali nesumnjivo je on vrlo plodan i što je osobito važno, vrlo marljiv pisac. Kad kažem marljiv, onda mislim pisac koji je vodio računa o sudbini svojih vlastitih tekstova. Tako da kod većine pisaca vi imate istu situaciju, pišu nešto u mladosti, onako u groznici, pa ih onda poslije bude sram, pa se toga odreknu, pa izostavljaju iz knjiga. Kod Nazora toga nema. Nazor je, ne samo da je uvažavao svoju ranu poeziju, nego je radio na njoj. On je do kraja života je on popravljao, redigirao svoje pjesme i svoje, naročito ono čime sam se ja bavio kod njega, a to je njegova epika ili naracija u stihu. Može se točno pratiti, možete vidjeti kako je tekao njegov razvoj. Kod njega je bilo uvijek isto, on bi našao neku fazu, neku temu zanimljivu ili neki stih koji ga je privlačio ili žanr koji ga je privlačio.

0: onda je tjerao, pisao je tako dotle dok ne bi iscrpio taj rudnik, reklo bi se, i onda je prešao na drugo. Ali nije ono prijašnje odbacio, nego se vraćao na to, popravljao i tako dalje. Tako da zahvaljujući toj njegove marljivosti može se lijepo pratiti kako je tekao njegov razvoj, kako se razvijao. I zapravo, što je važno možda reći, da zapravo velikog razvoja nije bilo. On je već kao mlad čovjek sve znao.
1: Da, i zaista je književnik koji je pisao u različitim žanrovima, što je evo, jako zanimljivo.
0: Pa da, nije imao, što bi se reklo, jedan instrument na kojem je svirao, nego je imao i više, i nikad niste mogli znati šta će njega privući. Recimo, imate te topuske elegije iz 30-ih godina, njega nije, elegijski distih nije ga zanimao do tada. Onda je najedanput počeo to pisati, onda je izbacio veliku knjigu tih aforizama i distiha, i tako da je on, reklo bi se, stalno se obnavljao, stalno je, i o tome je čak i govorio, o tom on ima velika razmatranja u svojim dnevnicima. Ako mi date malo vremena, mogu vam i reći šta, o čemu se radi. Ne, on zapravo vrlo rano i već u uživani i ovim njegovim ranim spjevovima, on je došao do zaključka da su ljudi sretni i da je čovječanstvo sretno dotle dok živi u skladu s prirodom. A sebe je smatrao sinom prirode, tako on i kaže u dnevnicima. Živio je u ciklusima, jer čovjek cvjeta, donosi plodove i tako dalje, onda umire, ali ne sasvim, nego se obnavlja kao biljke, recimo, ili kao što je su prirodni ciklusi. I tu ideju je vrtio cijeli život. Do kraja, do pjesama Partizanki, do onih pjesama koje je napisao poslije Drugog svjetskog rata, jel, koliko mu je bilo još ostalo do smrti. I tako da zato ja kažem da je on već kao mlad čovjek sve znao, što je njemu bilo dano znati, jel, što je mogao, iz čega, što je mogao učiniti književno plodnje.
1: Da, 2018. napisali ste Navi raj, studija o Nazorovoj epici, i pomalo ste zapravo tom knjigom htjeli vratiti Nazora iz određenog zaborava.
0: Pa da, on je imao tu koliko sreću, toliko nesreću, to je teško reći. Mislim, njegovi tekstovi su bili vrlo upotrebljivi, ono što se kaže ad usum discipuli, dakle za škole. Jer i u njima ima figura koja kaže cvrčak, to svi znaju, i svi znaju da je to onomatopeja i tako dalje. Ali isto vrijedi i za sadržaje, on se može upotrijebiti kao primjer. Osim toga, ima ne mnogo, ali ima domoljubnih i rodoljubnih sadržaja koji su opet zgodni za školu. I zato je on, moglo bi se reći, vjerojatno najčešći naslovnik škola u Hrvatskoj, jer praktički nema grada ili mjesta u kojem nema škola koja se nosi njegovo ime, ili knjižnica ili već nešto. Međutim, onda naravno ljudi su bili skloni da to što su naučili u školi, da u školi i ostave, i da mu se više ne vraćaju tome takvome školskom Nazoru. A i ono što se od književnosti kao lektire tražilo u školi se također promijenilo. I zapravo je on bio doista malo zaboravljen. Recimo, nije bilo čitanke, nije bilo lektire u kojoj se nije javljao Medved Brundo, na primjer. A znate kada je zadnji put Medved Brundo objavljen kao samostalni tekst? 71. Dakle, prije 60 godina. On jednostavno nestao je sa obzorja. I tu je onda ta nesreća da je Nazorovo djelo ostalo neproučeno. Osobito tu mislim na ove epske njegove spjevove, na koje sam ja sam slučajno natrapao. Ja sam se bavio naracijom u stihu, bavio sam se epikom i tako dalje, i onda sam vidio da on ima 4 zapravo epska teksta koji su potpuno neproučeni, čak nisu dovedeni u vezu jedan s drugim, suočeni međusobno. A važno je to da je Nazor pisao, on je počeo kao epičar sa Živanom i završio sa Ahasverom pred smrt. Te epski narativni tekstovi zaokružuju njegov opus i šteta je da se o tome ne razgovara, da se to ne prouči. I tako sam eto slučajno ja na to došao, ali isto su tako došli i drugi. Mislim, i svuda je isti taj paradoks. Jedne su stvari jako podrobno proučene i često su im se filolozi vraćali, a jedne su potpuno zaboravljene i nitko za njih više ne zna. Eto, tako da mislim da još ima za mlađe proučavatelje posla i posla, ako hoće. Mm-hmm.
1: Da, u fokusu vaše knjige su četiri ta znamenita epa, neke ste spomenuli, dakle Vladimira Nazora, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, a u knjizi ste zaključili da je Nazor jedini koji se detaljnije bavio slavenskom mitologijom i zapravo stvorio životinski ep.
0: Da, životinski ep je on preuzeo, ja mislim, izravno iz talijanske književnosti. Tamo ima nekoliko životinskih epova, kao što ne znam, Animali parlanti, Giovan Battista Casti i tako dalje. Ima ih nekoliko. To je automatski alegorisko nešto, zato što, mislim, dok životinje govore, imaju državu, imaju vlast i tako dalje, onda se to čita alegorijski. Nazor se našao u čudnoj situaciji. On je htio s jedne strane to, htio je, dakle, imati državu, životinsku državu u kojoj je kao i u ljudskoj državi glavni problem nesloga, ali s druge strane on htio uvesti ovu domoljubnu komponentu, pa se sve to zbiva na Velebitu, a kod nas postoji mit da su Mlečani ogolili Velebit i tako dalje, i onda tu se on malo zapleo, tako da ima nekakve stvari koje su proturječne jedne u odnosu na druge, ali postaje njegova zasluga kao, eto, jedini naš autor životinskog epa.
1: Prvo djelo Nazor je napisao sa 24 godine, to je bilo 1900. Slavenske legende, a 4 godine kasnije objavljena je knjiga o hrvatskim kraljevima, tada počinje pisati istarske priče i 1908. objavljuje Veloga Jožu, koji je sam Nazor smatrao neuspjelim, a upravo je Veli Jože bila jedna od njegovih najpopularnijih priča.
0: Pa da, zato što je opet je ta domoljubna komponenta, to je ono što škola traži, što hoće utuviti đacima, barem je neka htjela, a mislim da hoće i danas, samo druge stvari, jeli? Ali dakle, to je njegova, kako bi rekao, njegova zasluga s jedne strane, a s druge strane njegov hendikep. Mislim, pomalo se danas vraća u razgovore o književnosti, se vraća pitanje književnog života, to jest pitanje kako je pisac živio, s kim je bio u kontaktu, s kim se poznavao, s kim je razmjenjivao rukopise i tako dalje. I tu bi se Nazor bio jako zanimljiv i jako potican, zato što je on živio veći dio svoga života izvan književne matice. On je živio u tom Kastvu, pa je živio u Crikvenici, pa je živio, u svakom slučaju stalno je bio izvan. Onda kada je došao u Zagreb na neko vrijeme, onda je bio vrlo intenzivno, u vrlo intenzivnim kontaktima. Recimo, zanimljiv je njegov odnos prema Krleži. Oni su bili vrlo povezani jedno vrijeme, a onda je Nazor glasao kao državni činovnik, glasao za Jeftića, za kraljevsku vladu, i Krleža mu to nikad nije oprostio, onda ga je čak parodirao i ne znam šta je sve drugo radio. I Krleža isto prošao različite faze u odnosu prema Nazoru. Kada je bio mlad je prezirao zapravo i Nazora i sve te cvrčke i ne znam ja šta. Onda poslije su se zbližili i jako su dobro funkcionirali, onda poslije tog iz političkih razloga su se opet različili. Ali za Nazora bi bilo zanimljivo vidjeti kako je on to izdržao, tu svoju pustinjačku sudbinu, jel da je svaka čast malim mjestima i ljudima u malim mjestima, ali pisu je potrebno razgovor, potrebno mu je poticajne nekakve stvari koje može doživjeti u kontaktu s drugim pisima. Nazor je bio tamo, ma čak između ostalog, i radio nepopularne stvari. Bio je direktor đačkog, odnosno sirotista praktički, bio je dakle neki predstavnik vlasti, pa nije mogao imati puno prijatelja baš. Tako da zanimljivo bi bilo vidjeti kako je on to sve skupa zadržao i izdržao. Ja mislim da je puno mu je značilo, naravno čitao je strašno puno i od strane književnosti, osobito talijansku. On je zapravo nije se mogao odlučiti da li želi biti Carducci ili želi biti D'Annunzio. To mu je bila dilema.
1: Da, i zanimljivo je da je, premda se Nazor zapravo navodno cijelog života nekako pokušavao držati dalje od politike, različite političke opcije su ga htjele pridobiti. To je stvarno zanimljivo.
0: Pa zato što je on bio, gledajte, on je u času kad je otišao u Partizane, to je bilo između Božića i Nove godine 42. Dakle, on tada još nema 70 godina, jel? I po današnjim mjerilima to nije nekakva duboka starost. Ali je bio perjanica, bio silno važan kao pisac. Tada je on već bio u čitankama i sam je pisao čitanke i sastavljao i tu zaradio velike, velike novce i gradio kuću u Zagrebu, hotelove i tako dalje. Dakle, bio, zato ga je svaka vlast htjela pridobiti, pa to je ista priča je bila sa Krležom. Ne? Krleža, u dva navrata bio zvan kod Pavelića na razgovore, nuđeno mu je, ne znam, ovo mjesto, ono mjesto, ništa nije htio prihvatiti. Nazor bi možda bio i prihvatio da su mu nudili, a njemu, on, mislim, ne možete vi od upravitelja dječjeg doma skočiti na ministra. Od slobodnog književnika kao Krleža on je mogao tražiti da bude ministar, da je htio, a nije htio. I Nazor je jednostavno se pokupio i otišao. Neki kažu da je se naljutio, nije dobio neke nagrade, mislim, već kako to ide u tom književnom životu, da mnogo toga se sačuva samo u usmenoj predaji, a u usmenoj predaji se to onda iskrivi, i tako da mi ne znamo šta se tu zapravo dogodilo. Smotao ga je vjerojatno Goran Kovačić po svemu. Ga je smotao, on je bio povezan sa komunistima i oni su onda organizirali taj čamac na Kupi, jel? Gdje su preplovili Kupu i našli se na slobodnom teritoriju njih dvojica.
1: Da, evo, kad smo već kod toga, evo, postoje i neke spekulacije, na to sam naišla, da je Vladimir Nazor otrovan i tako umro u Zagrebačkoj bolnici 1949. To je navodno izjavila njegova sestra.
0: To se ne može provjeriti i s takvim stvarima se ne... Zašto bi bio otrovan? To je jednostavno... Njemu je bilo dobro na tome mjestu, a državi je on isto bio dobar jer je bio poslušan. Mislim, cijeli život je bio činovnik i mislim, od njega revolucionara nikad ne bi bilo ni u odnosu na jednu vlast, ni na drugu, ni na treću. Mislim, zanimljiva je ta priča o odlasku u Partizane i da je recimo Krleža, koji je bio uvijek pobunjenik, on nije otišao, a ovaj koji je bio uvijek poslušan je otišao. To, moglo bi se o tome nadugačko, ali nažalost evo, protagonisti toga vremena su svi pomrli i jednostavno prava se istina tu neće znati, ali zapravo nam i ne treba. Mislim, ako pogledate, on nije umro u nekakvoj mladosti, cvijetu mladosti, stvaralačke snage. Pisao je on do samog kraja, ali tako da se ne može reći da je nekome smetalo to što on piše pa ga želi maknuti, nego eto, tako se dogodilo, 70. i koja, hvala Bogu. Jel?
1: Da, Nazorove dječje priče kao što su Bijeli jelen, Dupin, Šarko, smatraju se vrhuncima hrvatske književnosti za djecu uz Šegrta Hlapića i Ivane Brlišnu-Mažuranić, naravno.
0: Da, pa ne, o tome vam ne bih mogao skoro ništa reći, nisam o tome nikad pisao. Ja mislim da ono što današnjoj djeci to više ne bi bilo privlačno, zato što je uvijek pedagoški ispravno, uvijek je poučno i tako dalje, a osim toga je malo Nazorov jezik sad već arhaičan za djecu, već je i moj jezik arhaičan za današnju djecu, a kamoli Nazorov. To nema neku veliku budućnost, ta njegova dječja literatura, ali bi se možda mogla iskoristiti za film, napraviti dobre scenarije, kao što mislim, mi imamo odlične dječje literature koje podatne za film, kao što je, ne znam, Lovrak, kao što je Kušan, kao što su ovi svi Hitrec, jel, i tako dalje, pa bi i Nazor u tom smislu mogao dobro poslužiti.
1: Koje dijelo Vladimira Nazora smatrate najuspješnijim?
0: Pa ne znam, to ja sam bio cijeli život nastavnik književnosti i nisam pravio nikad hijerarhije, nego sam uvijek nastojao sve prikazati što sam god mogao. Mislim da su neki tekstovi, upravo ovi epski, važni zbog toga što on u njima najeksplicitnije izlaže svoj svjetonazor, izlaže kako on shvaća svijet i kako shvaća sebe u tom svijetu i kako vidi funkciju poezije u tom svijetu i tako dalje. Dakle, a sad šta je od toga najuspješnije, to će varirati vjerojatno od jednog do drugog književnog historičara kako koji procjeni.
1: Nazor je bio izuzetno obrazovan, možda trebamo i nešto o tome reći, završio je klasičnu gimnaziju u Splitu i studij prirodnih znanosti u Gracu. Za jednog književnika, evo, to je zanimljivo, je završio studij prirodnih znanosti.
0: Da, pa u ono vrijeme niko nije se usudio pomišljati da bi mogao živjeti od pera. Tako da je on morao, mislim, a i bio je iz takve obitelji građanske, njegov otac je bio poslovnjak nekakav i tako, morao se pobrinuti da ima neku struku od koje se može živjeti. To je do današnjeg dana. Evo, sad je nedavno umro Alfi Kabiljo, on nije nikad propustio spomenuti da je završio arhitekturu i to ga je otac natjerao, bavi se ti tom svojom glazbom, ali daj prvo nešto od čega se može živjeti. Tako je nekako bilo i s Nazorom, nije on dugo se prirodnjačkim strukama bavio, ali je to postoji i vrijedilo mu je to, kao imate u njegovim tim narativnim spjevima imate kataloge biljaka, cvjetova, ovoga sa narodnim imenima, tako da je, mislim, svako znanje je za pisca dobro, svakomu dobro dođe, pa i Nazoru dobro došlo prirodnjačko znanje.
1: Gospodine Pavličiću, nadam se da smo, evo, potaknuli nekog da malo piše o Nazoru i malo ga ovim razgovorom vratili iz zaborava.
0: Pa ja se isto nadam, mislim, zaborav je ono što najviše prijeti našoj književnosti, pa tako i Nazoru. Možemo se nadati, s obzirom da književnost se razvija ili, kako bi rekao, živi u nekakvim ciklusima, da će se jednog dana i interes vratiti i na Nazora, ali to je samo nešto što možemo priželjkivati.
2: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora slušali razgovor sa akademikom, književnikom, književnim znanstvenikom, prevoditeljem, scenaristom Pavao Pavličićem o velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam Manuela Frkić-Žaja, autorica i urednica emisije Razgovora s povodom. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Bila je to deveta simfonija u e-molu iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Svirao je simfonijski orkestar Čehoslovačkog radija pod ravnanjem Vladimira Valeka. Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Život glazbe koju je uredila Marija Matijević.

Ne posjedujem gotovo ništa za zavještanje. Moje knjige neka dobiju moja sestra Bright, braća Jim i Neil i roditelji James i Margaret iz ulice Hen u Killarneyu, okrug Kerry, Irska. Traži mi da se u crkvi u kojoj sam kršten održavaju mise za iskupljenje mojih grijeha. Oporučno, želim također govoriti o čovjeku kojega nikada nisam upoznao, orkestralnom dirigentu Rimljaninu, čija je nazočnost u mojem životu, zapravo izostanak njegove nazočnosti, promijenila način na koji promatram svijet i to kako bismo u njemu trebali djelovati. Ako se uopće može reći da je bilo koji događaj osim uskrsnuća Kristova,

meda, bijelokosti, kave. Ima i vlastitu glazbu, klavirsku sonatu. Kad god bih čuo Klementija, pomislio bih na voljeni grad koji me udomio, uz ubod koplja čežnje.

Nakon službovanja u Palestini, New Yorku, na Haitiju i drugim mjestima, u svojim ranim 30-ima ponovno sam poslan ovamo. Stanovao sam u domu za hodočasnike, koji su vodile časne sestre iz Konga. Radosno sam dijelio dom s dobronamjernim sudruzima iz Mauritanije i Rumunjske. Već je Chaucer znao, hodočasnici su rijetko neki turobno čisti sveci. Obično su to ljudi koji žive punim srcem. Predavao sam na katedri za širenje vjere. Volio sam predavanja, inteligenciju studenata i Rim koji sam stekao. Rimski život imao je lakoću. Tih je dana tijekom radnog tjedna bilo moguće za tek nekoliko kovanica nazočiti popodnevnoj probi u operi. U tome sam neizmjerno uživao. Volio sam gledati studente glazbe, tako pažljive i ozbiljne. Sve nas privlače sposobnosti koje sami nemamo. Bilo mi je također fascinantno vidjeti orkestar. Ako niste smetali, stvarali buku, smjeli ste došetati do orkestralne rupe i promatrati. Pažljivost i temeljitost glazbenika stvarno je bila dirljiva. Bilo mi je, recimo, zanimljivo kako su glazbenici na poseban način okretali stranice partitura i dva put ih dodirnuli gudalom, tako da nalet zraka ne bi okrenuo stranicu natrag. Mladi dirigenti iz konzervatorija na probama bi često dobili priliku, što me posebno zanimalo.

Što radi dirigent? Nisam baš znao. Unatoč slici koju imamo kao djeca, njegov zadatak nije da stvori ritam i udara dobe, nego da uređuje, naglašava, podcrta i stvori stil. Njegova inačica djela neće biti ista kao inačica bilo koga drugog na svijetu, iako će orkestri svirati iz iste partiture. Zbog toga, njihovo poznavanje partiture mora biti potpuno, snažnije od skladateljeva. Ima li težeg poziva? Mentor mladim dirigentima koji su ga obožavali, unatoč strogoći, bio je profesor Vittorio Proietti. Bio je markantan muškarac u ranim četrdesetima. I ono što se nazivalo okorijelim neženjom, uz osjećajnost i eleganciju koju katkad povezujemo s homoseksualcima. Bio je tip osobe za koje je stvorena latinska riječ gravitas. U operu je dolazio crnim maseratijem, u crnom ogrtaču, crnim štapom u ruci. Neke sam večeri došao u teatro s kolegom i svojeg rodnoga Kerija, jednim svećenikom iz Chicaga. Nedugo prije toga, na grb iznad kraljevske lože u operi pribijen je fašistički grb, osvrnuće koje je zapanjilo mnoge posjetitelje opere. Tih sam dana još smatrao da su svi politički sustavi manje više isti, zanimacija tek nekih, koja služi tomu da bi one ispod sebe ostavili na istome mjestu. Bila je to sramota glupo s moje strane. U međuvremenu sam shvatio da je neutralnost najekstremnija pozicija. Bez nje tiranija ne može cvesti.

Te se večeri u kraljevskoj loži pojavilo sjelo fašističkih grubijana, koji su pušili, donijeli nekoliko litara proseka, radili galamu, no drugi su se ljudi pravili da ih ne primjećuju. Orkestrom je dirigirao Projeti, došavši na svoj podes kao kakav rimski kralj, napola kimnuvši publici tom neobičnom mješavinom uzimanja na znanje i prijezira. Počela je uvertira, zatim i prvi čin opere, Bellinijevih Capuleti i Montecchi.

0: Uz glazbu Luigija Cherubinija čiji su pije Jezu izveli ambrozijski pjevači, te prije Vincenza Bellinija, Giacoma Puccinija i Mucija Clementija čuli ste oporuku oca Hugha O'Flahertyja, irskog svećenika u Vatikanu. O'Flaherty je jedan od glavnih likova romana My Father's House, Dom oca mojega, Josepha O'Connora, iz kojega potječe ovaj ulomak. O'Flaherty je doista postojao. Joseph Connor za roman je bio nadahnut stvarnim događajima, skupinom hrabrih ljudi koji su tijekom Drugog svjetskog rata bili u Vatikanu i pružali otpor okupatorima. Na početku romana My Father's House stoji.
1: U rujnu 1943. Njemačke su snage okupirale Rim. Obersturm Bonfirer Paul Hauptmann, šef Gestapa, vlada gradom. Širi se teror, zavladala je glad. Predstavnici diplomatskih poslanstava, izbjeglice i saveznički zatvorenici koji su uspjeli pobjeći našli su utočište u Vatikanu. Mala skupina prijatelja koji su se spojili pod nevjerojatnim okolnostima i koje vodi hrabri svećenik izlaže se smrtnoj opasnosti, a do prosinca je prekasno za uzmak.
0: Ovaj pokret otpora okupio se pod krinkom pjevanja u zboru. U sopranima su bile Dilia Kiernan, supruga irskog veleposlanika, i pjevačica te Marijana de Vries, novinarka iz Švicarske. Alti je pjevala grofica Giovanna Landini, tenore Sir Darcy Osborne, britanski veleposlanik, i major Sam Derry, a poslije i prodavač novina Enzo Angelucci. Bas je bio John May, butler britanskog veleposlanika, a zboru mi ravnao Monsignor Hugh O'Flaherty.

0: Magnificat Giovannija Pierluigija da Palestrina izvoje zbor Hrvatske radiotelevizije.
1: Roman Josepha O'Connora počinje napeto. 19. prosinca 1943. odnosno 119 sati i 11 minuta do misije. A ne znamo kakva je misija. Dilija Kiernan puši u crnom Daimleru diplomatskih tablica, iako su joj liječnici rekli da ne bi trebala. Traži hitnu i diskretnu pomoć za ranjenike. Bolničar je isprva sumnjičav i kaže joj: "Ja sam Rimljanin, a što ste vi?" No, zatim izlazi svećenik O'Flaherty.
0: Naš je putnik britanski zatvorenik major Sam Derry iz Kraljevske artiljerijske regimente. Živote tisuća ovise ovome čovjeku. Ako volite Italiju, odlećete ga istog časa u operacijsku dvoranu. Detalje o njihovoj akciji, koju zovu i rendimento, doznaćemo tek poslije. A o zboru koji mi poslužio kao izgovor za okupljanje, čitamo iz kasnijeg pisanog svjedočanstva nizozemske novinarke Marianne de Vries, koja je imala švicarsku putovnicu, te se je stoga slobodnije kretala Rimom. Oca Flaertija, kojega je kao i mnogi zvala Ugo, a ne Hugh, upoznale na nekoj izvedbi Toske, opere, jasno je, koja se također odvija u Rimu, uz borbu protiv neljudske vlasti.

0: finale prvog čina opere Toska izveli su Tito Gobi, zbor i orkestar Milanske skale i dirigent Viktor de Sabata. Marianne de Vries piše:
1: Svi članovi zbora razumjeli su da su pitanja o bilo čemu osim o vremenu zabranjena. Špijuna je bilo posvuda. Nacistička okupacija, rat, okrutnost gestapa, kontrolirano izgladnjivanje nikada nisu smjeli postati temom. Vladala je atmosfera suzdržane srdačnosti, kao među igračima bridža ili za večerom s ljudima koji se ne poznaju dobro, a večer je tek počela. Kad bi razgovor zaprijetio skrenuti u smjeru koji Ugo nije smatrao korisnim, prijekorno bi nas pogledao ili se nakašljao. Razgovaralo se o vremenu i o Bachu. Ako niste o tome ništa znali, morali ste naučiti. S obzirom na to da nismo bili muzikolozi, postali smo meteorolozi. To barem može svatko. Nismo baš bili Sikstinski zbor, no pjevali smo zdušno. Lotijev Crucifixus, Allegrijev Miserere, Downlonda Madrigale i Aleluje, Birdov Hek Dies,

John May se ne posve i šale pobunio što pjevamo Bachovu glazbu, jer ipak je on bio Jerry, Švabo. Dragi John, no kada je čuo Wenn ich einmal soll scheiden iz Muke po Mateju, najsjajnijih asketskih 2 minute glazbe ikada stvorenih, spustio je pogled i svečano počeo pjevušiti uz glazbu, kao što mora i svatko tko to čuje. Ne vjerujem u Boga, osim kada čujem ovu glazbu.

Glazbu smo shvaćali ozbiljno. Ako je bilo više glasja, vježbali smo ga kod kuće. Objasnio nam je da probe ne služe učenju ili užitku, već planiranju. Stoga ste na probu morali doći spremni poput profesionalaca, da biste mogli pjevati bez razmišljanja, odnosno pjevati, ali razmišljati o nečemu drugome. No, iako pjevanje nije bilo naš glavni zadatak, moram reći da sam ga obožavala, čak o njemu postala ovisna. U tim mračnim, nasilnim vremenima iščekivala sam naše tjedne probe. Kada ljudi pjevaju zajedno, gdje god to bilo, kada god, stvara se neka utjeha duha. Gotovo sva glazba posjeduje ljepotu, no kada uključuje sljubljivanje baritona i soprana, basa i alta, zbora i solista, postaje nešto više od ljepote koja nas uzdiže. Harmonija je svakodnevno ostvarivo čudo.

Otac Hugh O'Flaherty i njegov zbor spasili su više od 6000 ljudi u Drugom svjetskom ratu. Više o tome kako su to učinili u interpretaciji romanopisa Josepha O'Connora možete čuti u sljedećoj emisiji Uz glazbu. Allegri v miserere pjeva zbor Taverner.

Ulomke romana My Father's House prevela je i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Spikeri Mario Anduš i Lidija Kardum. Tonski oblikovao Miroslav Šeb. Hrvatski radio, studeni 2025.

0: Miserere Gregoria Allegria izveo je Zbor Taverner pod ravnanjem Andrewa Perota.
1: Glazba iz knjiga.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić održao u crkvi Svetoga Ansgara u Kopenhagenu 21. studenog 2025. Koncertom je obilježena 500. obljetnica rođenja Giovannija Pierluigija da Palestrine, uz njegovu čuvenu misu pape Marceli, ali i dijela troje kasnih skladatelja koji su bili nadahnuti palestrininom glazbom. Najprije slušamo stavke Kirije i Glorija iz palestrinine mise pape Marceli, ali ne u izvornom šesteroglasnom obliku, nego u osmeroglasnoj obradi palestrinina učenika Francesca Soriana.

Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić izveo stavke Kirije i Gloria iz mise pape Marceli Giovannija Pierluigija da Palestrine u obradi njegova učenika Francesca Soriana. Slijedi skladba Fratres prema Palestrini suvremene talijanske skladateljice Paole Prestini.

Čuli smo skladbu Fratres prema Palestrini suvremene talijanske skladateljice Paole Prestini. Danskim nacionalnim vokalnim ansamblom ravnala je Martina Batić. Vraćamo se sada samoj Palestrini, ovaj put uz Credo iz njegove mise Pape Marceli, ponovno u obradi Francesca Soriana.

Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić izveo stavak Credo iz mise Pape Merceli Giovannija Pierluigija da Palestrine u obredi njegova učenika Francesca Soriana. Palestrininom je glazbom bio nadahnut i velikan danske glazbe Carl Nielsen. Kao primjer slušamo njegov motet Benedictus Dominus, opus 55, broj 3.

Bio je ovo motet Benediktus Dominus, opus 55, broj 3, Karla Nilsena. Danskim nacionalnim vokalnim ansamblom ravnala je Martina Batić. Preslušavanje mise pape Marcelli Giovannija Pierluigi da Palestrine u obradi njegova učenika Francesca Soriana sada nastavljamo stavcima Sanctus i Benedictus.

Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić izveo stavke Sanctus i Benedictus iz Mise Pape Marcelli Giovannija Pierluigija da Palestrine u obradi Francesca Soriana. A sada na red dolazi i jedna praizvedba. Tri moteta u prigodi 500. obljetnice Palestrine na rođenja suvremenog danskog skladatelja Matijasa Westergaarda Hansena.

Čuli smo snimku Prajz od Betriju Moteta u prigodi 500. Obljetnice Palestrinina rođenja suvremenog danskog skladatelja Matijasa Westergaarda Hansena. Danskim nacionalnim vokalnim ansamblom ravnala je Martina Batić. Koncert u povodu te obljetnice zaključen je završnim stavkom Agnus Dei iz Palestrinine Mise Pape Marceli, još jednom u osmeroglasnoj obradi njegova učenika Francesca Soriana.

0: Stavkom Agnus Dei iz Palestrinine mise Pape Marceli u obradi Francesca Soriana došli smo do kraja snimke koncerta koje u povodu 500. Obljetnice Palestrinina rođenja danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić održao u crkvi Svetoga Ansgara u Kopenhagenu 21. studenog 2025. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Jurica Novosel, a u redio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica slušat ćemo snimku koncerta Zagrebačkog kvarteta održanog 16. prosinca 2025. u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu. Bio je to treći od ukupno 6 pretplatničkih koncerata Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni. Tom prigodom kvartet je preizveo novo djelo naslovljeno Kontradanca hrvatskog skladatelja Davora Bobića, te izveo 3 divertimenta za gudački kvartet Benjamina Britna i 14. gudački kvartet u Cismolu op. 131 Ludviga van Beethovena. Riječ je o uistinu vrhunskim dijelima kvartetske literature koja su veliki izazov izvođačima. Davor Bobić, rođen 1968. skladatelj, pedagog, organizator te dugogodišnji ravnatelj varaždinskih baroknih večeri, jedan je od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Glazbeno obrazovanje počeo je u rodnom Varaždinu, dok je na konzervatoriju Petar Ilić Čajkovski u Kijevu diplomirao harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Njegov skladateljski opus s više od 200 kompozicija obuhvaća instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela, među kojima se ističu oratoriji Kralj Tomislav i Izaija, kantate Jerihon i Amida, simfonija Vukovarski rekvijem, balet Snježna kraljica te balet s pjevanjem Veronika Desinička. Autor je i filmske glazbe te glazbe za kazališne predstave. Dobitnik je niza stručnih i državnih nagrada. Bio je rezidencijalni skladatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra 2022. te rezidencijalni skladatelj na University Wisconsin of River Falls 2023. kao prvi izabrani inozemni skladatelj u povijesti tog američkog sveučilišta. Davor Bobić ima rezidencijalni status skladatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za pisanje baleta za vremensko razdoblje od 2023. do 2027. godine. Kontradanca za gudački kvartet novo je djelo Davora Bobića napisano na inicijativu Zagrebačkog kvarteta kojemu je i posvećeno. Skladba ima strukturu šesterodijelnog ronda s naznakom da su ponavljani dijelovi modificirani što unosi raznolikost i progresiju u glazbeni tijek. Nastavak je to skladateljeva istraživanja zvuka

Čuli smo snimku praizvedbe skladbe kontradanca Davora Bobića pisane za Zagrebački kvartet koji je uvrstio u program svog koncerta održanog 16. prosinca prošle godine u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Cirila i Metoda u Zagrebu, čiju snimku pratimo. Slijedi izvedba trio divertimenta za gudački kvartet Benjamina Britna. Skladatelj, pijanist, violist i dirigent Benjamin Britten bio je vodeća osobnost engleske glazbe 20. stoljeća. Školovao se na Royal College of Music u Londonu. Nikada nije bio stalno zaposlen i nije se bavio pedagoškim radom. Živio je i radio u Aldeburgu, gradiću na istočnoj obali Britanskog otoka. Tamo je 1948. osnovao festival na kojem su se izvodile njegove skladbe, ali i djela ostalih engleskih skladatelja. Središnji dio Britnova opusa čine vokalno-instrumentalna djela različita opsega od solo pjesama do kantata i opera. Većina Britnovih skladbi objavljena i snimljena neposredno nakon nastanka i mnoge od njih postale su iznimno popularne. 6 mjeseci prije smrti Benjaminu Britnu dodijeljena je počasna plemićka titula. Kao izniman klavirski suradnik Britn je nastupao s violinistom Jehudijem Menjuhinom. Održali su turneju po Njemačkoj 1945. te s tenorom Peterom Pearsom, koji je bio vrhunski interpret Britnovih djela. Glazbeni i životni partneri Britten i Pierce u okviru velike svjetske turneje gostovali su 1955. u tadašnjoj Jugoslaviji, te održali koncerte u Zagrebu, Beogradu, Mariboru i Ljubljani, a 1961. nastupili su na Dubrovačkim ljetnim igrama. Skladbe za gudački kvartet Benjamina Britna pripadaju najvažnijim dijelima te vrste nastalim u 20. stoljeću. Skladao je 3 kvarteta, kvartetino, dijelo Alla Marcia i 3 divertimenta. Sva dijela svjedoče o sjajnom Britnovu poznavanju kvartetskog sloga, čemu je zasigurno pridonijelo i njegovo violističko iskustvo. 3 divertimenta nastala su 1933. pri kraju njegova studija na Royal College of Music u Londonu. Djelo je izvorno zamišljeno kao suita za gudački kvartet s naslovom Alla Quartetto Serioso, Go Play, Boy Play. Svaki stavak suite trebao je biti portret jednog Britnova školskog prijatelja. Godine 1936. Britn je preoblikovao djelo i naslovio ga 3 divertimenta. Prvi stavak jedan je od najranijih primjera Britnove uporabe koračnice, koja je sastavni dio mnogih njegovih kasnijih djela. Šarmantni valcer donosi smirenje prije energične, stalnim kretanjem ispunjene burleske. Djelo je proizveo gudački kvartet Stretton u Wigmore Hallu 25. veljače 1936. Britn je bio silno razočaran reakcijom publike. Podsmijeh i hladna tišina, napisao je. Povukao je djelo i partitura je objavljena tek poslije njegove smrti. Poslušajmo 3 divertimenta Benjamina Britna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Philips violine, Hrvoje Philips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo tri divertimenta Benjamina Britna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. I dalje pratimo snimku njihova koncerta održanog 16. prosinca prošle godine u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Cirila i Metoda u Zagrebu. Koncert je zaključen izvedbom antologijskog kvarteta u cismolu opus 131 Ludviga van Beethovena. Poznato je da je Beethoven radikalno preobrazio sve glazbene vrste kojima se bavio i uspostavio umjetnička načela duboko utkana u razvoj europske kulture. Iako se nadovezao na stvaralaštvo Mannheimske škole i stilski ga svrstavamo u razdoblje takozvane bečke klasike, bio je donositelj novih ideja na kojima počiva estetika i svjetonazor glazbenog romantizma, ideja koje su bitno utjecale na preobrazbu europskog kulturnog života na prijelomu 18. i 19. stoljeća. U razdoblju od 30-ak godina Beethoven je skladao 17 gudačkih kvarteta i oni uz klavirske sonate i simfonije čine najvažniji dio Beethovenova instrumentalnog opusa. 14. gudački kvartet u cismolu, opus 131, pripada grupi kasnih Beethovenovih kvarteta nastalih poslije 1824. Tim je djelima prethodila 14 godina duga stanka, tijekom koje Beethoven nije skladao niti jedno komorno djelo, a zatim je za samo dvije godine, tijekom 1825. i 26. napisao čak 6 opsežnih kvarteta. Oni su nastali u naletu nadahnuća, gotovo u jednom dahu, bliski su po stilu i izrazu, pa ih smatramo jedinstvenom, izdvojenom cjelinom unutar Beethovenova opusa. Kvartet opus 131 nadilazi klasičnu formu, konvencije i tradiciju. U običajenoj četverostavačnoj formi Beethoven dodaje fugirani uvod i dva povezujuća interludija, te stvara cjelinu sastavljenu od 7 ocijeka koji se izvode bez stanke. Nadahnuto gradi glazbenu dramaturgiju te stvara monumentalno, revolucionarno djelo koje svojom misaonošću i transcendencijom i danas snažno djeluje na slušatelje, a novim glazbenim jezikom utjecalo je na kasnije skladateljske naraštaje i cjelokupan razvoj klasične glazbe. Poslušajmo 14. gudački kvartet u cismolu opus 131 Ludviga van Beethovena u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoj Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Slušali smo 14. gudački kvartet u cismolu opus 131 Ludviga van Beethovena u izvedbi zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo. U današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica pratili smo snimku koncerta zagrebačkog kvarteta održanog 16. prosinca 2025. u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Cirila i Metoda u Zagrebu. Bio je to treći od ukupno 6 pretplatničkih koncerata zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, na kojem je kvartet preizveo novo djelo naslovljeno Kontradanca Davora Bobića, te izveo 3 divertimenta za gudački kvartet Benjamina Britna i 14. gudački kvartet u cismolu opus 131 Ludviga van Beethovena. Do ponovnog koncertnog druženja srdečno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luciano Straga i urednica Gordana Krpan.

0: s koncertnih pozornica.
1: Koncertnih pozornica.

Bilo je to djelo Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana, kvintet za gudački kvartet i harfu. Nastupili su zagrebački gudački kvartet i harfistica Hela Hoffman. Slijedi koncert za gudački kvartet i orkestar Bohuslava Martinua. Stavci su Allegro vivo, Adagio i Tempo moderato. Nastupit će zagrebački gudački kvartet u sastavu Josip Klima prva violina, Ivan Kuzmić druga violina, Ante Živković viola, Josip Stojanović violončelo, Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Krešimir Šipuš.

Slušali smo koncert za gudački kvartet i orkestar Bohuslava Martinua. Nastupili su zagrebački gudački kvartet u sastavu Josip Klima prva violina, Ivan Kuzmić druga violina, Ante Živković viola i Josip Stojanović violončelo, simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Krešimir Šipuš. Poslušajmo još song za gudački kvartet Igora Kuljerića. Zagrebački kvartet nastupit će u sastavu Martin Krpan prva violina, Davor Filips druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

0: Bilo je to djelo Igora Kuljerića, Song za gudački kvartet. Nastupio je zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips, prva i druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi s radijskog streama HR Classic, koji je dostupan putem multimedijske usluge HRTi. Za početak urednica Marija Matijević odabrala je 31. sonatu za klavir u As-duru Jozefa Haydna. Klavir svira Zoltan Kočiš.

U interpretaciji ansambla 415 čuli smo djelo Johana Šoberta, trio za klavir, violinu i violončelo u F-duru, opus 16, broj 4. Slušali ste izbor s radijskog streama HR Classic, dostupnoga na multimedijalnoj platformi HRTi. Hvala vam na pozornosti.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Današnji jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković donosi djela Marka Ramljaka. Najprije African Dream. Marko Ramljak svirat će violinu i gitaru, za klavirom je Matija Dedić, bubnjeve svira Damir Šomen, bas gitaru Henri Radanovića, klavijature Eduard Botrić.

African Dream Marka Ramljaka slušali smo u izvedbi skladatelja koji je svirao violinu i gitaru, Matije Dedića za klavirom, Damira Šomena koji je svirao bubnjeve, Henrija Radanovića koji je svirao bas gitaru i Eduarda Botrića koji je bio za klavijaturama. Drugo dijelo Marka Ramljaka u jazz izboru bit će Child in Me. Ponovno Marko Ramljak, violina i gitara, Matija Dedić, klavir, Damir Šomen, bubnjevi i Henri Radanović, bas gitara.

Child in Me Marka Ramljaka slušali smo u izvedbi skladatelja koji je svirao gitaru i violinu, Matije Dedića za klavirom, Damira Šomena za bubnjevima i Henrija Radanovića koji je svirao bas gitaru. Sljedeće dijelo Marka Ramljaka u jazz izboru bit će Mindset. Elvis Stanić harmonika, Luka Veselinović kontrabas, Masej Kovačević klavijature, Branimir Gazdik bubnjevi i Marko Ramljak violina.

Bilo je to djelo Marka Ramljaka Mindset, Elvis Stanić harmonika, Luka Veselinović kontrabas, Masej Kovačević klavijature, Branimir Gazdik bubnjevi i Marko Ramljak violina. Vi slušate jazz izbor, Darije Hodnik Marinković. Na redu je djelo Old Sea Marka Ramljaka. Autor će svirati violinu i gitaru, Matija Dedić klavir, Damir Šomen bubnjevi, Henri Radanović bas gitara, Eduard Botrić klavijature i Matko Petrić udareljke.

Bilo je to djelo Marka Ramljaka Old Sea. Nastupili su Marko Ramljak violina i gitara, Matija Dedić klavir, Damir Šomen bubnjevi, Henri Radanović bas gitara, Eduard Botrić klavijature i Matko Petrić udaraljke. U njihovoj izvedbi slušat ćemo sljedeće djelo Marka Ramljaka, Rainbow.

Rainbow Marka Ramljaka odsvirali su i otpjevali Marko Ramljak vokal i gitara, Matija Dedić klavijature, Damir Šomen bubnjevi, Henry Radanović bas gitara i Matko Petrić wind chimes, odnosno zvona na vjetru. A sada Troll Marka Ramljaka. Violina Marko Ramljak, bubnjevi Branimir Gazdik, bas gitara Luka Veselinović, klavijature Masej Kovačević i udaraljke Stefan Eduard.

Trol Marka Ramljaka odsvirali su Marko Ramljak violina, Branimir Gazdik bubnjevi, Luka Veselinović basgitara, Masej Kovačević klavijature i Stefan Eduard udaraljke. A sada Two Worlds Marka Ramljaka, Vlatko Stefanovski akustična gitara, Luka Veselinović bas, Masej Kovačević klavijature, Marko Ramljak violina i Stefan Eduard udaraljke.

Slušali smo Two Worlds Marka Ramljaka. Akustičnu gitaru svirao je Vlatko Stefanovski, bas gitaru Luka Veselinović, klavijature Mase Kovačević, violinu Marko Ramljak i udaraljke Stefan Eduar. Po izboru urednice Darije Hodnik-Marinković, sljedeće dijelo Marka Ramljaka bit će You Never Know. Marko Ramljak violina, Luka Veselinović bas, Mase Kovačević klavijature i Branimir Gazdik bubnjevi.

Bilo je to djelo Marka Ramljaka You Never Know. Marko Ramljak violina, Luka Veselinović bas, Mase Kovačević klavijature i Branimir Gazdik bubnjevi. A sada 6-8 Dance. Marko Ramljak violina, gitara i vokaliza, Damir Šomen bubnjevi i Henri Radanović bas gitara.

Bilo je to djelo Marka Ramljaka Six Eight Dance. Marko Ramljak violina, gitara, vokaliza, Damir Šomen bubnjevi i Henri Radanović bas gitara. Upon a Promise Marka Ramljaka slušamo u izvedbi skladatelja koji će svirati violinu, Luke Veselinovića koji će svirati bas gitaru, Maseja Kovačevića koji će svirati klavijature i Branimira Gazdika koji će svirati bubnjeve.

Bilo je to djelo Marka Ramljaka Upon Promise. Marko Ramljak violina, Luka Veselinović bas gitara, Masej Kovačević klavijature i Branimir Gazdik bubnjevi. Za kraj današnje emisije HR Jazz izbor Mala Vesla Zlatana Stipišića Džibonija i Marka Ramljaka. Marko Ramljak svira violinu, a pjeva Zlatan Stipišić.

0: Business from BBC Radio in London.
1: Slušali smo Mala vesla Zlatana Stipišića i Marka Ramljaka. Upravo su oni i izveli ovo djelo.

Ansambl Lenovo Concert izveli su prvu sonatu za dvije blok flaute, bas viol i basso continuo talijanskog baroknog skladatelja Antonija Bertalija. Poslušajte dalje trio sonatu u e-molu Albertusa Grönemana. Izvodi orguljaš Gert Ost.

Orguljaš Gert Ost izvoj je trio sonatu u e-molu nizozemskog skladatelja 18. stoljeća Albertusa Grönemana. Poslušajte dalje Serenadu za gudače, poznatu skladbu engleskog skladatelja Edwarda Elgara, izvodi koncertni orkestar BBC-a.

Koncertni orkestar BBC-a i dirigent Stephen Clibory izveli su serenadu za gudače engleskog skladatelja Edvarda Elgara. Slijedi dijelo njegovog suvremenika Enriquea Granadosa, katalonskog skladatelja, kojeg u nastavku slušamo kako sam izvodi vlastitu skladbu Poetični valcer, snimka iz 1913.

Bila je to snimka iz 1913. godine na kojoj je katalonski skladatelj Enrique Granados izveo vlastitu skladbu Poetični valcer. Poslušajte dalje ariju Calliope Gentle Morpheus iz opere Alcest Georga Friedricha Händla.

Sopranistica Emma Kirkby, Akademija za staru glazbu i dirigent Andrew Manzi izveli su Kaliopinu pjesmu, ariju Gentle Morpheus iz opere Alceste Georga Friedricha Händla. Poslušajte dalje drugi gudački kvartet u F-duru poljskog skladatelja 19. stoljeća Stanislava Moniuška.

kvartet Kamerata izvo je drugi gudački kvartet u F-duru poljskoga skladatelja 19. stoljeća Stanislava Moniuška. U nastavku poslušajte petu simfoniju u C-molu Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro con brio, Andante con moto, Allegro i Allegro.

I Jörg Andreas Bodiker kao dirigent i čembalist izveli su Grand Motet prema psalmu 71 Deus Judicium Tuum njemačkog baroknog skladatelja Georga Filipa Telemana. Ostanite s nama. Drugi dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. Slijedi koncertni dio emisije u kojemu možete poslušati snimku od 9. siječnja 2022. Pijanist Aleksandar Gadijev, orkestar Poljskog radija iz Varšave i dirigent Mihal Klauza izveli su prvi i drugi klavirski koncert Frederika Chopina. Ovaj poljski majstor pijanističke glazbe napisao je 2 koncerta za klavir kada je završavao studij glazbe u Varšavi. Premjerno su izvedeni na njegovom oproštajnom koncertu u prepunoj dvorani prije Chopinovog odlaska iz Poljske za Pariz. U nastavku slušamo drugi klavirski koncert u F-molu.